Қадинас достым Лаусуй Джинэнді тұратты. Оның іждімай паалиятлары бір қадар көп оғашқа, әр кетім бір яқшы жайны байқап қайтып кегенде, маңдап қойышны ұнытмайды. Ва мен бүгін паланы бір ашқанында талла тамақ едім. Бейліқ партисі бәк яқшыкен. Бір әр күн ішкіміз беріп ейлі жұму? Түнігін покуны чайханды чай іштім. О чайхана бәк көркемкен. Қаша вақтыңыз ба, ішкіміз беріп келейлі. Хыңлоу майданыда еңдің али дәрежелі кітапханы ечіліпті. Сіз жоқым яқтырып қалысыз. Балланы еліп білі барайлы. Әмілетті, о алдыраш, мен мұ алдыраш болғашқа көпінші ұшырышларымыз әмәлге ашмады. Мәсілен, еліқі талла тамаханысы тақылып қалығы жұмы біз беріп оламыдық. Леген о, менің немін яқшы көрдіғалықымны біліді. Ұшырышып қаздақла, мен білін ортақлы ішіні ойлайды. Маны бұ тәрбе үз жыл көңілімні елітіп кәге едейді.

Бірнәш күй үлгірі салонымда қорсақ неріп тоғдырыш тоғырсыды бір патчы мақал еланқыға едім. Бір оқырман өзінің еңгегенде қатарге ұлық қалыққаны. Доктор анының сақлап келіш, яки балыны сақлап келішін сорғанда, ерінің коридорда хөң рәп еғылап кәткәлікіні. Өзінің о мәзеріні ғазыр әсілсімі көздірге яш алыды қалыққаны етті. Қалдырылған бұл сөзләні көріп, бәк тәсірләндім. Әрхотын отырсыды ке есіятның қандақлықыны мәңгілік әхтілә, яки күнді чаплыш бүріш арқылық ұспатлашының ғажет ек. Әксіце, бұнда қалқылық пәйтігі оның әң бевасыта тәбей инкасы, оның чоңқұр мұхаббатын ішпатлыған еді.

Meyli, dedi. Yoganın təliyi kaj bulup, bikardın bikar tayaq yiyana az dəb, xizmetidin ayrılıp qaldı. O, şu məzgildə naidi ümitsizlendi. Turmuş sizgə adlı muameli qılmığanda, o sizni qəsdən qiynaydı. O sizgə əskilik qılıp, sizni kişilik hayatının tövən pəlləsəgi düşürüp qoydu. Açıqlanısız, yığlaysız. Bütün dünya bilən ilişimən dəb davran salısız. Bıraq bunda qılışın paydası bağmı? Cavabi naidi Muroşan. Кейін Леоган әр күні нәтчі 10 парча қысқычы тәржімаланы еліп, тәрәп-тәрәпкі қатырап, юз тұраны имтағы барды. Ал бүкін нұрғы қызметлерінің ең қызметчілігі болған тәліпі бәклі ғалей дейді. Мәсілін, бәзі шіргетлерінің маашы бәк төвен, бәзілері әтті іштін түшіп, неміш қылышының баш құратты. Бәзілері әтті әпті ақырда әқсіз ісмені қошып, ішләшін тәләп қылатты. Әжіба, овалчылық ес қылмыдыңыз мұ, деп сорға еді мә оныңдың. Леоган күліп тұрып, Овалчылық не, тамақ орынды егілі болатты мұ? Овалчылық сізгі маш бер әлемді, сізгі мұқым тұрмыш еліп кел әлемді, дейді. Біз тұрмыштың азап ұқыбәтлерге дұш кәкенде, мәйлі сіз вақтыды зияны тоқтасыңыз мұ, яки давамлық тіркәшсіңіз мұ, егілісіңіз мұ, яки жедел қылсыңыз мұ, тұрмыштың сізгі бердіған жауабыны әң ақырда еңілі өзіңіз бәлгілейсіз.

Бұлдыр алдыңғы ерім елда мән мәлім бір кәсбе ұнван имтаныңғы тазымладым. Асасым сәл начар, әм вақыт қыс боғашқа, тәкрар қылышқы нұрғын зейнімді сәріп қылышқы мәжбір болдым. Әта өзімге бір тәпсілі тәкрар қылыш вақыт жәдевілі төзіп, әр күні шіркет білән тұрышлық жайым арлықыды қатырап үйірдім. Дәл шу мәзгілдерді.

Әмілетті ұрықлашқы пайдылық 10 қыл емелкіні білемсіз, түбенді бұл ақтыке қабіріміз дейқтыңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебе әм сықлық мұқтар еқір емелкіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ош көзілшіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекліле қармаққа сәмірті бетедіғанды көрінсімі, әмелиетті бәдән еғірліқіңізді контрол қылышқы ярдан беріду. Құрсақның тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекліле ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кетсе, сәмірп кетеміз деп қарайды. Әмелиетті бұқыл қараш тоғырамыз. Орықлашқы нисбетен етқан.

Әр күні бір сықым, тахминан 10 грамм әтрапыда әсіл тәндеке қаттық постық мейвіні ең. Шекер вә тұз қошмаң, һәм майды пүшірмаң. Үшінде, салмон белгі. Салмон белгінің май мұқтары бір қадар еқұры болып, әр 100 граммыда тахминан 7-тің 10-8 граммдың 14 граммғычы май болуды. Бұ, окун белгі, серық көрбіл белгі, тасмы белгі қарғанда еқұры. Телескоп белгідеке май мұқтарының 15-сінің еқұры. Сықлық мұқтарымы тәбей халды төмен әмес. Әр 100 граммыда 139 килокалорийдің 208 килокалорийығы жыба. Бұл қыл әхвал нұрғын орықлығы жыланы кәйнеге дәжетті. Лекен, салмон белгідеке яғ асаслығы көп тойынмыған яғ кеслатасы болып, саламәтіке пайдылық яқшы яғ есаплынды. Бұл мұ тәркебіде DHA вә EPA қатарлықла ба. Оксидлінішқа қарыштырушы ролығы еге болып лұқамай, яна инсулиннің сәзгерлікені яқшылап, яғ метаболизмні тәңшәске ярдан береді. 2010-й ілі илан қылынған Озықлық Мадылай журналдегі омуми баянды көрістілесіце, тәркебіде көп тойынмыған яғ кеслатасы мол болған емек-ішмек әндесісі, бәдендегі май нысбіті вә бәл айламысы білен мұнасыветлік екен. Оның башқа салмон белгі әла сүпәтлік ақсылының әң яқшы келеш мәнбәсі болып, әр 100 граммыда 17 граммдан 20 граммғычы ақсыл болуды. Йоқыры ақсылық емек-ішмек тойыш тойғызының көрінәлік ашырыды. Әмді емекліктің сықлық эффектіні ашырыды. Орықлашқа теғімі пайдылық. Ондақта қандақ есі теғімі муапық болуды. Джунгу ахалдарының қызалын еш көрсәтмісі де, әр аптеде әң яқшысы ішкі қайтым белгі еш. Яки әр аптеде 300 граммдың 500 граммғыча белгі еш тәвсия қылынған. Әгер әр аптеде ішкі қайтым салмон белгі ешін талысақ, бұ әр қайтымда бір ұлқанчылы кейенге бара вәр келеді. Қорымы қорыш вә тәмін тәңшәш ұсулы жәтті, орды пүшірған әң яқшы. Оныңдан қалса, майды пүшіріш тәвсия қылынады. Тұқым сиырқы. Тұқым сиырқы ізчіл юқры майлық емеклік тапқарлады. Орықлаш мәқсетке һәм бәдән чынықтыруш мәқсетке нұрғын кішілі ақсылыны лиеп тұқым сиырқын ташылып етеді. Бұ әқиқаттан әпсосынарлық іш. Тоху ақсылығы селіштіруғанда тұқым сиырқы тәркебеде әқиқаттан май вә сықлық мұқтары юқры болып, тоху ақсылының нәтижесіге тоғыр келеді. Әмма башқа нұрғын озықлық тәркіблері жәтті тұқым сиырқы тұқым иқы қарғанда пайдылық тәркіп көп болады. Мәселен, калций, фосфор, магний, төмір, селен, каротин, витамин А, витамин Д қатарлықла. Джунгу ахалдарының қызалын еш көрсәтмесі де, әр күні 50 грамм тұқым еш тәвсия қылынған болып, бұл бір тұқымға бара вәр келеді. Есаплап көсек, бір тұқым сиырқы тәмілеген сықлық мұқтары тәхминен 66 килокалория болып, 20 алмычылық еқір әмес. Бұныңдың әнсір мүсәкмі болады. 2020-й ілі илан қылынған Озықлық Тәтқиқаты журналды илан қылынған бір бачы тәтқиқаты көрістілесіце, сағлам кішілер үшін айтқанда, әр күні бірден үш кіші тұқым есі, үрек қантымыр кеселіклерінің қауіпіні ашырып өтмейді екен. Оның үстіге, бүтін тұқымның тойыш тойғысы ялғыз ақсыл істимал қылыштың көрінәлік яқшы екен. Әгер әтігерлік тамақта тұқым есі, қысқы мүдәтлік ашлық тойғысын төвәлләткелі. Әнді, кейінгі тамақның энергия қобыл қылынышыны азайт қылып олыр екен. Ондақта қандақ есі муапық болады. Майны азайтыш мәзгілді әр күні бір бүтін тұқым ешті мәселі ең. Әгер қандеке май нормалсыз болса, әр әптеде 5 таны тұқым істимал қысы болады. Әң тәвсия қылдыған еш ұсулы соды пүшірліған тұқым, орды пүшірліған тұқым ұйытмесі. Бүтін пүшірліған тұқым босымы болады. Майды пүшірліған тұқым азырақ болғын яқшы. Майды пүшірліған тұқымы анчыбек тәвсия қылынмайды. 5. Авокадо. Орман сиырық мейі деп атылады. Оның май мұқтары әр 100 грамда 15.3 грамм. Сықлық мұқтарымы төмен емес. Әр 100 грамының 171 килокалория жетеді. Бұл мұтлақ көп сандегі күнді істимал қылдыған мейвелердің хейлілі юқры. Айрым-айрым халда апельсин, алма, бананның 4-тәсі, 3-тәсі вә 2-тәсіге тоғыр келеді. Бірақ авокадо мейінің юқырлықыдан әнсірмен. Асаслығы екі тойынмыған яқ кеслатасы болып, үрек кесілі вә сәкті болыш қауіпінің төвәлдішкі пайдылық. Шынан бұдан бір вақыт еңі қандекі май сәвиесіні яқшылашқы пайдылық. 2013-й жылы Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік тәтқиқаты көрсілесіце, емек-ішмекте авокадоның қобыл қылынышының емек-ішмек озықлығын яқшылашқы ярдымы болышы, әмді бәдән иғырлықының ешші білін мұнасыресіз болышы, әтті бәдән иғырлықының башқұрышқы ярдымы болышы мүмкін екен. Америка Юрек Кеселіклері Жәмейді журналы илан қылынған ені бір түркім тәтқиқаты байқылышчы, әр күні бір авокадо

қауіп-қатер вә сынақлаға салмақта қабыл тұрыш. Вәтән бірлік кәлтіріш ұлық ішіні алғы сілзеттіш. Дүнияның тынышлығыны қоғдаш вә ортақ тәрәқиятын үлгірі сүріш. Партия құрылышыдың ибарет еңі ұлық құрылышыны башлаш вә алғы сілзеттіш қатарлық жәтлерді еңі мәзгілінің қайнам ташқылық толған тарихи картинесі вә алам шумул ұлық муапықиятлары намаян қылынды. Бұ мәзгілді партия халыққа рахбарлы қылып яратқан ұлық муапықиятлы Джунхуа мүлітінің орындын дәстүріштің бейішкі өтіштек ұлық алқышын алғы сылжытты. Джунгу коммунистік партиясы вә Джунгу халқы қайсерлік білен еліп барған батыраны күрәшілері арқылық дүнияғы шуны тәнтәнлік жақарылды ке, ұслахат ечі ветіш, заманымыздыки Джунгуның ыстықпалы вә тәғдіріні бәлгілейдіған халқылық тәдбір. Джунгуча социализм yolu, Джунгуны тәрәқият вә гүлнішкі башлайдыған тоғры yol. Джунгу мәзмұт қадам білен дәвірге етіші валды деп тәкітленді. Төртінші қысым, Джунгуча социализмның еңі дәвірні етіш. Бұ қысымда, бұ мәзгілдікі партияның алдығы қойылған асаслық вәзіпінің ұмымызлік аллық жәмиет құрып шықштын ибарет, бірінші юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашырып, социалистік заман ивелашқан құдіретлік дөлетіні ұмымызлік құрып шықштын ибарет, ішкінші юзиллық күреш нишанына әмәлгі ашырыш еңі сәпіріні башлап, Джунхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырыш ұлық вар нишаны қарап, давамлық үлгірләш хикелік шәрхиеленді. Джунгуча социализм еңі дәвірідің ибарет, дөлтіміз тәрәқиятының еңі тарихи орны шәрхиелініп, партияның партия 18-ші құрылтыйдың бойанқи нәзіриеде еңілік яртыш нәтижелері еңін чақылынып, еңі дәвірді партия дұш келген вәзіет, партия дұш келген қауіп-қатар вә қырысла чоңқыр тәхіл қылынып, партияның ұмымызлік рәхбәрлікіді чың тұрыш, партияны ұмымызлік қаттық идары қылыш, ұқсади құрылыш, ұслахат ече витішіні ұмымызлік чоңқырлаштырыш, сияси құрылыш, дөлетіні ұмымызлік қанын бойынша идары қылыш, мәдәниет құрылышы, іждімайы құрылыш, экология мәдәнілікі құрылышы, дөлет мұдапиесі вә армия құрылышы, дөлет қауіпсіздікіні қоғдаш, бір дөлетті ішкі түзім болышты чың тұрыш вә вәтәннің бірлік келішіні алғы сілзеттіш. Дипломатия қызмет қатарлық 13 жәттің еңі дәвірдікі партия вә дөлет ішлерді қолғы келген тарихи муапқиятлі. Юзберген тарихи өзгүрішлі сахәлі бойынша құласылынып, 9 жылдың бойынқы әсли ижадият характерлік идея, өзгүріш характерлік әмәлият, бөзш характерлік үлгірләш, бәлгі характерлік нәтижелі нұқтылық құласыланды. Бұ мәзгілді партия халыққа рахбарлы қылып яратқан ұлық муапқиятлі Джунхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырышыны техімі мүкәммәл түзім қапалытты. Техімі пұқта мадди асас, техімі тәшәбіскар мәневи күшкі игі қылды. Джунгу коммунистік партиясы вә Джунгу халқы қайсерлік білен еліп барған батырана күрәшлері арқылық дүнияғы шуны тәнтәнлік жақарылды ке, Джунхуа мүліті орындың дәстүріш, бейіштің құдірет тепішкі өтіштек ұлық алқышыны күтіп алды деп тәкітленді. Бәшінші қысым, Джунгу коммунистік партиясының 100 жылық күрішінің тарихи әхмейді. Бұ қысымда партияның 100 жылық күреш мұсапсы вә зор муапқиятларыны ұмымызлік әсләш, құласыләш асасы да партияның 100 жылық күрішінің тарихи әхмейді. Яны, партияның 100 жылық күрішінің Джунгу халқының ыстықпалы вә тәғдіріні түптін өзгерткәлікі. Джунхуа мүлітінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашырышының тоғры yolunu ашқалықы. Марксизмнің құдіретлік аяты күчіні намаян қылғалықы. Дүнияның тарихи мұсапсіге чоңқыр тәсір көрсеткәлікі. Дәвірнің алдыды маңдыған Джунгу коммунистік партиясыны таулап чыққалықы техімі кәң нәзір білен құласыланды. Партияның Джунгу халқыға, Джунхуа мүлітіге, марксизмға, инсаниятның тәрәқият ішлерға,
Markizmlik partiya kuruluşuğu koşkan tarihi tökpüsü

Бір күні іштен түшіп, қорығы әмдіні кірішімге, алдымдың 4-5 жаста чамысыдеге бір қызыны етлегенеце бір әр чықып келді. Бір қарапла оланың ұйғыр ішкәлігіні біліп алдым. «Яқшымсыз әді!» деді қызчақ, қолыны полаңлатқынеце бұлақты көздерін ойнытып. Мен дәрхал қадымымны тоқтып, қызчақның салымыға жауап қайтырған денкен, 5-ін сылап әкелеткеш ісімді сұрдым. «Бәкті омақкенсіз, ісіміңіз неме?» Менің ісім Айзекре, дадамның ісімі Адил, сіздің ісіміңіз жу? Менің ісімім Руфина, мені нана деп чақырсаңыз болады. Сіле мұшқор отырам сіле? Дедім қызчақның чүчік кәптерден сүйініп. Біз бұл қорығы дек еңілік өчіп келдіқ. Мен дек бұйады ұйғырланы ұшырдып қала, мен деп пақатлы ойлымығандым. Деді дадысы қызының жауап берішін күтмейлі. Ә, бәк яқшы ұпты. Біз мұшқор отырып атқылы хейлі елі алып қалды. 5-ci bina 608-ci öydə oturmuş. Vaqtınla bolsa öyləyə çıxınla. Mənim mə 5 yaş kirgan bir qızım var. Balla bilə oynasın, dedi. Mən onlar bilan xoşlaşıb öyə kirib getdim. Könlüm başqaça yorub getgan idi. Ballağa keç tamaq yegiz bulub qaç quçularını əmli yığışdırıb turuşumğa işik qonqırqı çırınladı. Mən tezə verib işikni açdım. İşik tüdə bayıq atıb alıb duratdı. Sət boldu. Keçtislərini avar qılığan buldum. Qızım üyünüzgə kirmən dəbdə turu aldı. Adil onay sızlanğan halda qoldaki lıq bir xaltı meyvi çevini mağısındı. Oy, iş qısı yox. Qarşı alımız. Nəs kütürüp avar bulmay, kirey vəsənla bolat dəməs mi? Qəni, öy kırınla, dedim. Mən olanı öyge başıldım. Qızım adinə jügürüp çıxıp, həyran bolıp turublu qaldı. Mana, siz bilən oynağılı adışınız kırıbdu. Әмді бұның денген күнді бірлі ойнысаңлан болуды. Қайна қызым, адышыңызды хожырыңызғы башылап кіріп, ойыншықларыңызды көрсетмемсіз. Қызым құдды мошы кепімні күтіп тұрғанда келіпла, Айзекренің қолдың етіліп, хожырсық кіріп кетті. Рәпқат, қайнысыз, өйге мейхман келді. Мән ятақ өй тәрәпке қарап, ел дүшімні толуды. Рәпқат авазын аңлап, дәрхал ятақ өйден шықты да, Адил білән қол ілішіп көрішті. Сіле ұлтырып тұрыңла, мән чай дәмлет чықай. Мән чайнекіні еліп чықынымда, ішке әр мейманханды ұлтырып, қызғын параңға түшіп кеткен еді. Мән ұлағы чай қойып әткен денкен, балла қарап бақмақчы болды. Балланың дүниясы немі деген күзәлім сапа. Ішке елін тонышқыл 20 сат бола болмайла, адамның мәсілі кәгідек найды яқшы ойнап атады. Қызым мұ, тойықсыз пайда болған бұл достыны қош қылыш үшін барлық ойыншықларын еліп бөліп әткен еді. Мен оланың ойынығы дәхлі қымасық үшін мейманханы қайтып

қызыңыздың опысыны мұ белі әпкірмәпсіз ғо, дедім мән Адылның пиялысыға чайлықлығаш. Адыл, кепімді аңлап жіммеді оқ қалды. Мән сормайдыған суалын сорап салдымы қандақ дегендек сәл оңайсызынып тұрып қалды. Қызының апсы үйірті қеп қалды, келәмейді, деді Адыл, құды менің оңайсыздан қалықымды белі бағандек. Кәчірің, ойылмайлы дәп сапты мән. Дәп, оныңғы өзірі еттім. Адыл, пиялды ке чайдан бір үйтім отлы бағанден кейін, чоң құрбарыны тәні веліп кеп башылды. Ешқысы ек, сорымы саңламы дәп берішіні ойлығандым. Мән аялым білән даш өдім башлап арлашқан. Даш өні бүттіргенден кейін, біз білі чәттәлді аспирантыны оқып түгеттіқ. Әсілді, докторлықтың оқы өтіш арзойымыз ба еді. Лекен біздің өйдегілі чың тұру ағашқа қайтып келіп той қылдық. Тойден кейін аялым чәттәлінің Бейжан тұрышлық бір тармақ банкісті ішкі түшті. Мен мұ чәттәл мәбліғі білен құрылған даңлық бір шеркетке ішкі түштім. Чәттәлдің ең қайтып

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostimiz Shirin Gultoqdi. Бүгінгі радио жорну программыз орнаштылыған Мәрлемгіл Обылқасының «Алдыран Шапақ» намлық повестінің тамамы.

Мен машиндин илки 80-жылдары мода болгон Атомс техими гүзел деген накшын тепип бесип койдум. Накшы башынышы менен таң ар ишкимиз музыкага агышып, гыңшыгы башылдык. Менден ишкимиз тынчлык ва гүзел атыга болгон гүзел арзулар мужассамланган. Шундайла кишиге зор илхам багыштайдыган бу накшыга толумы амырак эдим. Ар кытым мош накшыны аңласакла ыктыярсыз бири-бирибизге агышып, гыңшып кететтик. Әмілиетті көпінші аллада мән нәннәнге әгішетті. Чүнкі о, кичігіден татып музыки үйген кешке, одар сезімі яқшыйды. Әлдәті оны кәс әхлі деп қатысақмы болей вірәтті. О, нақшының қаттық юмшақ ағанларыны нәқ чайғы кәлдіріп ейті алайды. Лекін мән әкісчә, ән қалқылық ері кәгенде нақшының ағаңыны бұзып қойаттым. Бұндақ чағылада нәннәннің маңы мәсілік келіп, күліп телікіп қалатты. Тоғыра. Нақшыда айтылғандай, мәйлі қандақ іш өз беріштің қатты назар, тұрмышқа әдіге, тегімі зор үміт білен баққандыла, аятының боран чапқын вә оңайсызлықлары бізіне екітанмайды. Ел бойы қошал күлік чақ-чақларымыздың айығы үзілмей маңды. Бүгін әп тақыры болғашқы мекен, елді машинла адаттың ташқыры көбейді. Кәшкей сәпәк нұрғы чөмілген асман, еңі бір кәшінің етіп келеш алды тұрватқалықыдың дерек беріп атады. Бұ дәл Бейжанның бахар пәсілі болып, алыран шаптол чечекліре әмі яны бір аған еді. Біз чөмілдәк мұғ-мұғ машинла арасыда аз-аздың алғы елгірләп, қожал күлкі садаларын яңыртып, асты-асты сұславатқан алыран шапақ қойныға сыңып кетті.

Тақтайдын ясалған вақытлык атхана бәйгі мейданының еніді болып, Вронскийнің еті түнігін шу ерге еліп келініш керек еді. У етіне ғазырғыч көріп бақмаған еді. Бірнәч күндім бере етіні өзі меніп көмей, от көндіргічінің мәш қылдырып қойышығы тапшырып қойған болғачқа, отның қандақ от ішкәлдекедін азырақма қәбір йоқ еді. У пәйтіндің шүп тұрышыға от баққычы бала оны ерақтын тоны веліп, дәрхал от көндіргічіні чақырып шықты. Узын қонжылық өттік, қалты желіт кейген. Еңікенің тегі дә бір тұтам сақылы ба. Юзының қалған еріні пакыз қырдырған, орық бір ингіліз от үгеткішілігі хас юрішу білен олт жаңлап меніп Вронскийнің олдығы кәлді. Фиро-фиро қандақ? Деп ингілізчі сорыды Вронский. Найт яқшы жанаплары, деді о ингіліз, авал ингілізчі, андын русчі ғаранғурон сөзлеп. Яқсы, азыр кірмей тұрон. О шіләпісіні азырақ көтіріп қойып, давамлық сөзледі. Мән атқы еңілі ноқты сеп қойдым, ат үркіп тұру атыды, шоңа азырча кірмей тұрғыныңыз яқшы. Бұмыса текімі үркіп кетіду. Яқ, мән кірмен, бір көріп чықай. Хә, ұндақ босы юрын, деді ингіліз. О, ағзыны шу ашқанча, ішкенче ашмай, қапқыны түрген пете байқы меңіші білен Вронскийнің алдығы түшіп маңды. Ола атханының алдыдеке кичік бір хойлығы кірді. Қолыға сүпірге еліп алған, пакыз кейінген яш нөвәтчі бала ұланың алдығы чықып, ұланың кәйнідін атханығы білі кірді. Атханыда 5 ат айрым-айрым адды бөлімчіләді бағлақлық тұратты. Вронский өзінің рәқибі Махотиннің хайветлік жәрән етінің мұ бүгін бұй әрге еліп келінгелдікіні білетті. Вронскийнің өзінің етіні, болып мұ өзі көріп бақмаған ашу жәрән атны бәк мұ көгісі байды. Лекен бәйгі қайдысы бұйыча қарыш тарапның етіні көрішілі әмәс, әтта ұ әқті

ısız болып қалғандай көрінетті. Шындақтымы, Вронскийға етігі қарап әвес қылып атқан ес туйғусыны отмы түшініп тұрып атқандай туйылып кетіп ататты. Вронский оның алдығы беріші білен тән, от чоңқыр бір тініп қойып, оныңға қанғы толған көзлері білен сыңарян қарап кетті. Андың қалғаллаға ұдылдың қарап, тұмышқыны сілкіп қойып, аста-аста тояқларыны арқығы өткеді. Оның қанчылық ая жалынып тұрып атқалықыны көдіңіз ма? Деді ингіліс. Так, садыған кетай так. Деді Вронский, оны бәзіліп тұрып, оныңғы еқілішіп. Қанчы еқілашқан сірі ат шүнчілік ая жалынып кетіп ататты. Вронский аста меніп, оның беші еніғі етіп келгенділа тінішлініп, сілық, мәйін терлер астыдын көрініп тұрып атқан мұскулдары дірілдеп кетті. Вронский атның бежірім бойныны сылап, қырлық елгісідің ұу тәрпігі түшіп кеткен ялыны түзеп, шәпәрәңнің қанытыда керіліп тұрған тұмшқыға үзіні екін әкелді. Ат аваны пұшылдап, ішігі тартып тұрып, сәл тұтыргенде әк болды. Ішкі құлықыны дың қылып, құды Вронскийнің еңіні тішіліп алмақшы болғандек, оныңғы тікіліп қарап, қалпықларыны созды. Лекен, яны тұмшқығы кейдіріп қойған тор есіге түшкендек, оны сілкіп қойып, чырайлық пұтларыны яны нөвет білен кейнігі өткешкі башылды. Так, жанывырым так, деді Вронский, оның сағырсыны сылап қойып. Андын атның яқшы ат ішкәлікеге көзі еткенден кейін, құшал халда ұйартын қайтып шықты. Атның құшаллықы Вронскийғымы өтті болғай, вүжуді деке пүтін қаллыры үрікеге құйлып атқан дәк бір қыл рахат сезімге чөміп, атқы оқшаш сәкірі күсі, адамләні чішілі күсі келіп кетті. Бұ оның деке әйт құсыз құшаллық, әйт құсыз разы мәліктің бәлгісі еді. Найты яқшы, мән сізге ішіні мән, деді о ингілізға. Атны саат ол терімді мейданғы еліп барасыз. Болады, сіз азыр нәкеті ватсыз жанаплары. О бірділла жанаплары деген гепні ингілізчі деп салды. Мүшкін күче о ешқандақ адамны ингіліз тілі білен бұндақ атап бақмаған еді. Вронский хайран қиліп, бешіні көтірді. Лекен әтай оның көзлерге қармай, пешанысыге қарап тұрды. Оны хайран қалдырғыны, оның өзідің ашындақ кеп сорғалық еді. Лекен о ингіліз бұ суалыны қойғанда, өзіні хожайын көріп әмес, бәлкі бәйгіде от мінгічі деп қарғалықыны түшініп, Вронскийнің еніғі берішім керек еді, бір сааттен кейін қайтып келемен, деп жауап бәді. Бүгін хелі көп адам сәндің мұш суалыны сорыды, деп ойлап, қызырып кетті Вронский. Адетте о ұндақ асан қызармайды. Ингіліз оныңғы қарап тұрып кетіп, андың оның нәгі бардығалықыны біліп алғандек, байқы кепігі қошып, Әң мұйме, бәйгеге түшідіға адам бәйгінің алдыда найты вәзімін болыш керек. Шоңа, кейпиятыңызды бұзмаң, бірән әсіге қапуып чечілмаң. Мақұл. Вронский оның ингілізге жауап беріп, пәйтонғы сәкіріп шықты да, пәйтон кешке Петер Гофқа қарап меңішіні бұйырды. Узақ маңмайла, әттігелла ямғұрының шәпсіні еліп келген бұлыт, техімі түріліп, шарқырап ямғұр егіп кетті. Яман болды дә, деп ойлыды Вронский пәйтонның үстіні көтіріп етіп. Бұның сізмі ер патқақ еді, әмді саслық айынып кетедіған болды. О, үсті епіқ пәйтонның ішіді олтырып,
opsining xeti bilan oksining bog'oqchisini chiqirib o'qib chiqdi. Yana desa yana shu gap. Oksi, opsi, hammisi o'zlarini uning muhabbat ishiga orlishishga haqliqmiz deb o'ylashatdi. Bundoq orlishish aksicha uning g'azabini qo'zg'aytdi. U hech qachon hozirgidek bundoq kayfiyatda bo'lib boqmagan edi. Ularning qari nemidi? Nemi uchun ko'rganli odam o'zini mening ishlarimga orlishishga haqqimiz bor deb o'ylaydigandi? Nemishqa menga yepishib oladigandi? Qarganda ular bundoq ishlarning tiyiga yetamiz kerak. Agar bu ish yuqori qatlamdagilar ichida bo'lib turadigan odatlik shahvoniylik bo'lgan bo'lsa, ular meni aramimni qo'ygan bo'lardi. Ular bu ishni o'zlaricha g'ayri bir ishda ko'ryotdi. Bu ular o'ylagandek undoq o'yinning o'rindagi ish emas. U ayol men uchun hayotimdan qimmatli. Ular buni tushunmagachga andishi ichida qilishgan. Bizning taqdirimizning qandoq bo'lishi, kelgusida nemishlarning bo'lib ketishidan qat'iy nazar, o'zimiz qilgan ishga o'zimiz ega. Hargiz boshqalardan ko'maymiz. Dedi o'ziga o'zi so'zlab. Biz degan so'zni u Anna bilan o'zini bog'lab turib degan edi. Ularning bizga qandoq yashashni o'rgatishga haqqi yo'q. Ular baxtning nimaligini bilmaydi. Bizning muhabbatimiz bo'lmasa, baxtdan yoki baxtsizlikdan so'z etishning mumkin emasligini, uchoqda bu dunyoda yashay olmaydiganligimizni tushunmaydi. Vronskiy ularning devatqonlarining haq gap ekanligini his qiladi. Ham dal shundoq bo'lganlik uchunla boshqalarning bu ishga aralashqiniga qattiq ochiq keladi. U Anna bilan bo'lgan muhabbatining xushonlik yoki xafalik qoldirib ketadigan muhabbatlardan boshqa yuqur tabiqi jamiyatidagilarning birdamlik havoyi havaslarga o'xshaydigan muhabbat emasligini obdan biladi. U yana o'zi bilan Annaning ahvolining intayin azoblik ekanligini mu? Esil zodlar ichidagi o'rni favqulodda bo'lg'achqa muhabbatlarni yoshirish, yolg'on so'zlash va oldashlarning mumkin emasligini tushunib turatdi. Demisimi, o'zlarini unutgan holda bir-birini yaxshi ko'rib, ishq o'tida puchilinib turayotganda yolg'on gap qilish, boshqalarni oldash, yil ishiltish, doim boshqalarni o'ylash intayin mushkul edi. Vronskiy o'zining mohiyatiga butunlay zid bo'lgan yolg'on so'zlash, oldashlarga majburlangan chaqlardagi xilma-xil ishlarni bo'libmi Annaning bir necha qitim yolg'on so'zlashga oldashqa majbur bo'lib qolgan chaqlarda ixtiyorsiz nomus qilib ketganlarini bir-birlab ko'z oldidan o'tkazib chiqdi. U yana Anna bilan tepishib qolgandan keyin o'zida paydo bo'lgan g'aliti bir tuyg'uni esga oldi. Bu bir xil yerginish tuyg'usi bo'lib,

0: o'zidan neri qilishga tirishatdi. Shu turquda u o'zini sal rostib olib, davomli xiyolga tushib ketdi. Shundoq. Burun Anna baxtsiz, ammo mag'rur va tinch yashab kelayotgan ayol edi. Amda hozir chiroyidan bilindirmayotgani bilan ishki tinchligini-mi, g'ururini-mi saqlay olmay qelayotdi. Bu ahvolga amda chaq qo'yish kerak. Vronski ichida ashunda qarorga keldi. Shunda qilib uning xiyoliga bu xil saxta hayotga cho'qim chaq qo'yish kerak. Qanch tez bo'lsa shuncha yaxshi degan ro'shan bir fikr keldi. Endi umo memmo hammadan voz kechib hech kim bilmaydigan bir yerda o'zimizning qizg'in yangicha hayotimizni boshlashimiz zarur bo'lib qoldi. Dedi u o'ziga o'zi.
1: Апаңның неме ойлап атқаны, саңа кімні іліп бермекші болып атқаны білән, менің карым
0: йоқ. Ей, біз хазір бұ тоғырлық геп қылышмыдық қо?
1: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аяллалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған геплеріні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
0: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсізлік білән кепкін мастықыңны сораймен.
1: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеге аялда инсап мұ болмайды?
0: Саңы ені бір кетім деп құяй. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсізлік білән ұндақ кепләні қымығын.
1: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің құчыдыла.
0: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
1: Шында қыл? Hazırlı bir tərəf qılıb ət. Mən allı burun bir qarar qəp boğan.

Bala daim aşındak hıyallarda bolattı. Şu sebepten balının çırayıdın bilişki kızıkış, sual, bazı da düşmelik kibadılır ketme etti. Vronski iskılgandek, eyminiş, korunuş ve yeni bilip bolmaydıgan kandaktır bir kıl alametle körünüp durattı. Şuna o balı yeni de bolsula, Vronski galiti bir kıl seskiniş işçi de kalattı. Özüdeki bu kıl haletini o yakından beri pat pat iskılıp turva tattı. Balı yallırdılı bolsula, Vronski bilen anna, oldudaki kompastin tez sürat ketayotgan paraxodning nishondan chatnab ketganligini ko'rib turib, paraxodni to'g'ri nishonga to'g'rilayolmayotgan yo tormozlashga kuchi yetmayotgan paraxod rolchisiga o'xshab kelib, bag'on siri nishonlardan yiroqlab ketatdi. Lekin o'zlarining xato yo'lga kirib kelishganlarini iqror qilmaydi. Chunki iqror qilish vayron bo'lish bilan barobar edi. Bala hayotga bo'lgan sodda qarashlari bilan ularga o'zlari bilib turib bilgisi kelmayotgan to'g'ri nishondan qanchalik chatnab ketayotganligini ko'rsatib turadigan kompas edi. Bu qetim Seryoja uyda yo'q edi. Anna o'zi yolg'iz balkonga chiqib, aylanib kelgili chiqib ketib, yomg'irda qolgan o'g'lini saqlab turatdi. Bir xizmatkor er bilan bir xizmatkor ayolni balini tepib kelishga avatib etgan edi. O'zi usti ochiq balkonning bir bo'lingidagi gullarning kaynida o'ltiratdi. Ustida cho'rillarga gul kashtilangan oq ko'ngliki bor edi. U xiyol bilan o'ltirg'achqimi Vronskiyning oyoq tivishini anglamagan edi. Qari budur chashliq beshini engishtirib, mangliyni reshatkaning ustida turgan muzdek suv sepkishga qo'yib, Vronskiyga shunchalik tonish uzukla silingan chiroyli qo'llari bilan suv sepkishni yerim quchoqlab o'ltiratdi. Uning butun qomati, beshi, bo'yni va qo'llarini har qitim ko'yganda Vronski xuddi ularni birinchi qitim ko'rayotgandek tang qolatdi. Shu turquda u uning go'zalligidan as hushini yo'qotib qo'yayotgandek qarab turib qoldi. Ikkinchi qitim qadamini olganda Anna uning kelganini sezib, suv sepkishni neri ishtirib etib, o'tdek yenib ketayotgan yuzini uningga burdi. Nima bo'ldi? Deb so'radi Vronski fransuzcha so'zlab. U uning oldiga yugurib bormoqchi edi. Lekin yana birar bo'lib qolmasin degan xiyol bilan har qitimqiga o'xshash qo'rqib va aloqzoda bo'lib balkonning eshigiga qarab qo'ydi. Yo'q, salomatligim yaxshi. Anna o'rnidan turib Vronskiyning o'ziga sungan qo'lini mahkam qisdi. Men seni keladi deb o'ylamabdikanman. Oy, qo'llaring nimanchi sovuq, dedi Vronski. Meni qo'rqitib yetding. O'zim yolg'iz Seryojani saqlab o'ltirdim. U sayliqib chiqib ketgan. Ular uni mushtarabdan elib kelyapti. Anna o'zini beshiqqa qancha urinsimi, lavlari to'xtamay titrab ketayotdi. Sang deb qo'ymay kelganim uchun meni kechirgin. Seni bir ko'rmay kunni kech qilishim qiyin bo'ldi, dedi Vronski davomli fransuzcha so'zlab. U rus tilidagi siz bilan sendin amal ba o'zini qochirib fransuzcha so'zlaydi. Chunki ruschadagi siz to'limi yiroqlikni bildiratdi. Sen yiqinlikni bildirgani bilan xatarlik edi. Mush ishqimi kechir deyish ketamdi. Aksi meni to'limi xushol qilding. Yo'q.
Сенің я тауың йоқ, я хапсен, деді Вронский, Аннаның қолыны қойып әтмей, оныңғы еңішіп тұрып. Немені ойлап отыраттың? Мен дайым бірлі ішіні ойлаймен, деді Анна күлімсіреп. О, растыны етқан еді. Қандақлы чағды болсын, оның немі ойлават қалдықыны сорысыңыз, о, хаман бірлі ішіні. Яғни өзінің бәқті білен бәқтсізлікіні ойлават қалдықыны етқан болатты. Вронский келіштің үлгірмі о, бұндақ еш башқыланың. Мәсілен, Бетсенің бешігі кәлсе, ечкеп йоқ. Менің бешімі кәлсе, немі үшін шүнчілік азаптынып кетімен, деп ойлап олтырған еді. Бүгін оны мұшы ой бәкірек қиыныған еді. О, Вронскийдің бәйгі тоғырлық соры веде, Вронский жауап беріп етіп, оның хая жалынып кетіп атқалықыны байқыды. Вә амалының барыча, оныңдекі әндішіні көтіріп етіш үшін, наайт тәмкен тұрып, бәйгідің үлгіркі таярлық ішілеріне тәпсілі сөзләп бәді. Оныңғы әйтай му, әйтмай му, деп ойлады Анна, оның хатыр жәм, мехрібан көзлерге қарап тұрып. Өзінің бәйгі іші білән шүнчі алдыраш, шүнчі көңілік юрватқан адамның о ішіні түшініп кетіші, о ішінің бүтін әхметіні біліп кетіші натайын. Сән мән кірген чағда немі ойлап олтырғының не маңы демедің, деді Вронский бәйгінің гәплеріні тоқтытып. Әмді әйтіп бәгін. Анна оныңғы жауап бәмәй, бешіні сәл егіп тұрды. Қошымысы түрілді. Бешіні көтіріп, тал-тал ұзын кірпіклері арсыдеке нұрлық көздеріне оныңғы тікті. Бір тал юпырмақны тұтып алған қолыры тоқтымай титіреп тұратты. Оның шу халытыны көріп, Вронскийнің чырайда Аннаны шүнчілік өзігі тартыдыған ішта әтмәлік вә құлларчы садақат әкс етіп қалды. Мән саңа бір іш боғалықыны сезіп тұрып атымен. Бешіңда чоң бір ғам ба. Бұны біліп тұрып, сезіп тұрып, дәтлеріңгі ортақлашмысам, көңілім қандақ мұ арам тапсын менің. Растыңны әйтқына, немі дәрдің болсы маңы әйтқына, деді Вронске яны ел ұрып. Тоғырдайды. О, бұл ішінің әхметіні толық түшенмісе, мен оны кәчірмеймен. Болдыла, әйтмайлы қойай. Оны сынашының немі әхмейті ба? О, шындақ ойлығач, оның көздерге ұзақ тікеліп тұрды. Юпырмақ тұтқан қолыры титіреп тоқтымайтты. Тәңір хаққы да, әйтқына. Вронский Аннаның қолдырыны қойып әтмей, байқ сөзіні яны тәкірарлыды. Әйтайма? Әйте. Мен хамылдар боп қалдым, деді Анна пәс авазда созуып сөзлеп. Шу гәп білен тәң Аннаның қолыдегі юпырмақ техімі бәттәрірек титіреп кетті. Әмма көзлері оның көздердің бірдәмі нер әмәс еді. Байқы сөзгі болған инкасыны күзетті. Вронскийнің чырайы оқырып, бірнеме демекші болды. Лекен демеді. Оның қолыны қойып етіп, ерге қарап, тұрып кетті. Шындақ, о, бұл ішінің әхметіні толық түшенді, деп ойлады Анна, оныңдың разы болған дек, қолларыны чың тұтып тұрып. Лекен, о, бұл хәвәрінің әхметіні оңы аяллағы оқшаш түшініп етіду, деп ойлап қаталашқан еді. Шу гәпні аңлапла,
Вронский кемгідір нәпіратлініп қарайдыған ашқыл сәзгүсінің он нәсіліп қозғалғалықыны есқылуатқан дәк болды. Шының білен бір вақытта, өзі күткен бұрлыш пәйтінің ағыр етіп келгелікіні. Бұ ішіне әмді аннаның ердің ешіріп болалмайды қалықыны. Бұ қыл ғайри тәби халетіні қандақ қылып болсын, чапсанырақ түгітішінің зөрірлікіні ойлап қалды. Оныңдым башқа аннаның ая жалынышы ықтиярсыз оныңғымы тәсір қылды. О аннаға мехри вән іштаат мәлікі білән нәзірні ташлап тұрып, қолығы бірні сөйіп қойды. Андын орныдын тұрып, балконда аста меніп жүрді. Шындақ, деді о бір қыл қаттилік білән аннаның олдығы келіп. Ішкіміздің мұнасы өтіге сән мұ, мән мұ ойынның орныды қарғынымыз жоқ. Азыр біздің тәқдіріміз бекітіліп болды. Шоңы чоқым. Ұшындақ дәуітіп, ұяқ бойықығы қарап қойды. Өзімізді мұ, башқыланымы алдап келіп атқан тұрмышымызды аяқлаштырышымыз керек. Аяқлаштырышымыз керек? Қандақ аяқлаштырымыз? Алексей, деді Анна пәс авазда. У әмді өзіні тоқтытып алған. Шырайда мұлайым тәбәссім ойнашқы башлыған еді. Еріңі ташлайсан, андын ішкіміз хаятымызды бір қылып қошымыз. Елімі хаятымыз қошықлық қо, деді Анна аран аңылғыдәк авазда. Оғырас, лекен пүтілләй, толық қошшымыз керек. Қанда қошшымыз, Алексей, маң үгеткен, қанда қылып қошшы керек? Деді Анна, әхвалның мүшкілікігі етчіні ватқан дәк бір қыл халеті тұрып. Бұнда қиын әхвалдың құтылышының елі ба мұ? Мән ерімнің әмірді әместек кеп қылсан ғо? Әр қанда қиын алеттің құтылышының елі ба. Қатты қарарғы кәсекла, ел тепілі ду. Қандақлы әхвалды қағын, азырқ әхвалыңдың яқшы болу ду. Сының азыр, юқыр қатлам дікілінің іші ду му? Еріңнің, балаңның алды ду му? Хәмінің алды да қаттық азап чекіп жүріп атқының не, мен біліп тұру аты мен. Бірлі ерімнің алды да ұндақ әмәс мен. Деді Анна соғоқ күліп қойып. Оның білен қарым йоқ. Оны ойлымай мен. Менің нәзірімді о бұ дүнияды мәвжуд адам емес. Бұл сенің жүрігіңдегі кеп емес. Мен сені түшінемін. Оның үшін азап чекіп мұ тұрсан. О ішкіміздің ішіні тегі білмейді. Анна шу гепні қылып, бірділі қызырып кетті. Ішкі мәңзі, маңлиі, бойылдырғыч қызырып, ұялғынедің көзлірге яш келді. Болдыла, оны кепіні қылышмайлы. Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиятының юқыр пәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшірияты нәшір қылған, даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылғының лағы рәхмет. Давамыны әдеки радио күтіпханысы программымызды аңылық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктори вә кіріштіргітісі Абдұрсул Абдырйым. Өрмәлтік радио аңылғычыла әмбеде қытыңла ұстанысымыздың башқы сәрқыл программылырды болды.

Radio anlıqçı dostlar, Cihan Eyniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Cihan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Ağırıq 5-ci çoğun ayatlıq alamıdı, bunu biləmsiz. Bugün yenə yolvasının tersi göçürünğən məxbiyyətliklərdimi sözləb bermin. Futbol meydandaki çimliqnin rəngi nim üçün həm qınıq, həm suz işlərəndə buldu. Xoş qadirlik dostlar, töndəmiz birlikdə bugünkü Cihan sayətimizə başlayıq. Ағырық, нәпәсілініш, томыр соқуш, қан бесімі, бәдән температурасын кейінгі 5-ші чоң аятлық аламыды. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кезәліклені біліш ниспіті аран 14.3%-ке. Созымы қаректілік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтінлі еніклеш ниспіті 20%-ке етмейдеген. Мұтахасыларының әскертішчі, Аяллар балы туғыш қатарлық сәбәпләр түпәйледен, әрләге қарғанда техімі көп ағырқы дөш келеді екен. Нәтижелі ілгірі Чын ханымда тұйықсыз гәжгі қысымыдегі бәлбағызман қоқақ сәбәбіден чақмақ соққандай, тартышып қалғандай, чүмілі чаққандай, әр қыл шекілдегі ағырық дайым нөвәтлішіп қозғалды. Йоқыр пәлігі чыққанда минутығы 40 кетімден артық қозғылып, оны қаттық қазапты. Бір нәтиже жылдан бұян Чын ханым дәулет ішіндегі нұрғын докторханларға беріп дауаланған болсымы, ағырқыны пәсәйтедіған амал тап алмады. Адетке ағырқ тоқтытыш дұрысы оныңы ниспәтен үнімінің ең қатты. О әтті, рак кесілінің ағырқы басқычығы беріп қалғанда ішілтедіған дұра, ағырқ тоқтытыш дұрысы гидроксид кодын ішілетті. Ағырқ барған сыры егірлішіп, дұры мұқтары барған сыры ешіп кетті. Екінгі бір елдің бұян, о әр күні 20 нәчітал гидроксид кодын ішті. Адам мұ барған сыры тәшвішілініп, олтыранмай, ұқылыямайдыған болып қалды. Доктор, йоқырқы беймарының кіріптар болғыны давалаш тәс болған созылмы характерлік ағырықтың келіп чыққан психикалық кеселге тәвәшкәлікін әскертті. Созылмы характерлік ағырық авасыз тарқылышчан кесел деп аталуды. Көп сандекілері тоқылмыланың зәхмілініші, созылмы характерлік кеселлік, психикалық амыл қатарлық сәбәплерден келіп чыққыды. Бір қыл жеді характерлік кеселлік, яки бір қитымлық зәхмілініштен келіп чыққан ағырық болып ішпаділініп, адетке давалаш вақтыдан ешіп кетуді. Яки ағырық пәсәйгенден кейін бір нәтчі ай, яки бір нәтчі елді қайт қозғылуды, яки тәкрар қозғылуды. Адетте 3 айдан ешіп кеткен давамнышыш характерлік, яки арлап ағырыш болып ішпаділінді. Ағырық организм дұш келген зиян, яки кеселліхнің сигналы. Баш ағырса, ағырық тоқтытыш дұрысы еш. Мөр ағырса, мәлхәм дұры чаплаш. Яны нұрғын кішілі бұныңы пәрва қылмай, чидысам өтіп кетуді деп ойлайды. Профессор Фән Бифа мұндақты дей. Ағырық, нәпәс, томыр соқшы, қан бесімі, бәдән температурасын кейінгі 5-ші чоң аятлық аламы дей. Организм ғыдықланыш, яки кеселге дұш келгенде чықарған ағақландырыш характерлік сигнал. Бұныңға үйксәк әхмет беріш, әргіз сәл қармаслық керек. Әмма нұрғын кішіде чидысылы өтіп кетуді дейдіған қата тоныш мәвжуд болып, ағырық

Қойветіліп бекілған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәһәрдің Лиу әпәнді мондақ мәслихәт сорды. Мен тұрватқан Олтырақ районда қойветіліп бекілдіған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайваларыны тұтып өлтіруді. Мен мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтшы тәбі еді. Бұны башқұр алмаймен дегенде сәбәп қылып, әпләп-сәпләп өткізіп әтті. Олтырақ район, өйжай мұлазиметі шеркетімі арлышы шоқуқының йоқлықыны білдірді. Ондақта қой бетіліп еқылған өй мүшікінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап мұ? Жауап. Қойып етіліп еқылған өймешкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып, әқтіліп оқуқуға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шының білін білі, Олтырақ район өйіжай мұлазиметті шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмғашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішім мүмкін. Жоңха Халық Жұмұриетінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-й маддесідеке бәлгелемеге асасланғанда, тәшкілат вә шәқсілерінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылап алда явай хайваларыны оғлаш, тұтуш, тұшуш, соғдылышыш мәне қылынуду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылынуду. Мүшік егесінің өзі баққан хайванны башқұрыш ва контрол қылыш мәжбуриеті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәһәтте явай хайваларның өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іштімай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайваларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қанунғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәвәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районының өйжай мұлазиметі шіркетіге рәсми алақы әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулетіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Шының білін білі, шәһәр башқұрыш қанун ижра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуды. Әгер Олтырақ райондығы явай құшларының саны мүшкінің тұтыш өлтіріші сәбәбідің көрінерлік азлап кеткен болса, орманчылық тармықыға инкас қылып, олардың Олтырақ район һәм әтраптікі құшларының яшаш мақаныны қоғдашқа етекчілік қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Бұныңның башқа ена Олтырақ райондығы құшларыны яқшы көрідіған башқа өй егілер білән бірлішіп, өй егілері хәйетінің Олтырақ районда әрмәк хайваларыны мәдіні беқіш әктінамысы түзішіге ортақ түрткі болып, өй мүшкіні қойветіп бақмастық. Сыртқы чыққанда танаға бағылап, етіләш қатарлық бәлгілімілеріні айдыңлаштырсаңлармы болуды.

Мәсілі бар тоқлығыш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасы әқіліш арқылық ұқық мәсуліет бекітілді. Үш йоқ, ян телефон тоқлығыш істималчының ян телефонының көйдір бетіплі қалмай, яна ремонтханадығы дүкан қызметшінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлік жәмиет амалықыны, Һәр тарафлыма түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлк зыйыны төләм маҗрасын муафикиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, сатучы тараф, ремонт кылгучы тараф, истималчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятен энек айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыга тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылы Дилоны аяқлаштырып, ішіне түгітіп, кішілерінің ярышып келішіне ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 13-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юриш ян телефон тоқлығышчы әм тоқлығыш сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер янада тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметшісі қашылыны бірмі-бір тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәт мәселесі барлықыны, электронлық үскенлеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны енық біліп тұрып, Янала оны шәхси ян телефонға четіп, ток өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон күйіп кетті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының күйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік техімі оалчылық ес қылып, Ян телефоны күйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіше башқаларына зейініні төләшке тоғыр келгелікі. Бұның муапық әмәскені әйтті. Үш тарап өз кепеді чонтырып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлік, әр тараплымы түзәш мәркізіге мұрасия қылышыны ілтимас қылды. Мұрасия ілтимасыны тапшырылғандан кейін Лопнур Найлік, әр тараплымы түзәш мәркізі Лопнур базарынан қадыры, Найлік әділия идарысының мұрасиятсі вә Найлік Қалықсот мәкемісінің соудиясының тәшкілленген мұрасия ғұрпісі құрды. Мұрасия ғұрпісінің әзалыры үш тарап алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш хатырсы. Үскені де қашылы көрліш жәрияны. Ян телефон бұзылғалық әмілі сүрәт іспатты. Үш тарапның алақылышыш хатырсы қатарлық, ашқұшлық дәліл іспатларыны инчікі тәшіріп дәліліп, Вәқәнің ұмуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Асасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмелетігі бірләштіріп, мұрасия қадымлары Джунға қалық жұмұрейтінің әқтәләп қанун дәсторы. Джунға қалық жұмұрейтінің мәсулат сүпті қанунудығы алақыдар бәлгілімілерге асасен, үш тәріпке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып бәрді. Ленфамилік тавар сетіш асасы гәудісі болу сүпті білен, мал кіргізіште тәкшіріп дәлілләш мәжбүрейтіні қаттық ада қылмыған. Тоққачылаш үскенісінің мәсулет сала айтты. Сүпәт лайықатлық іспатыны тәшірмеген. Сүпәт жәетті нұқсан бар, үш йоқ мәсулатыны бәлгілімеге қылап алды сатқан. Бұ қытымқы хадесінің үзберішедікі мәнбә болып, рыфамиліктің ян телефонының бұзылышы да асаслық хаталықы бар. Қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстіге еліші керек. Дүкан қызметісі электронлық үскенлеріні ремонт қылыш кәсіби білімі вә кәсіппілен шұғылыныш тәжірибесіге ие болып, қайдеге қылапалда ток өткізіп сынақ қылған. Субъектив жәһәтте зор сәбәлік өткізген. Бұ өзінің ян телефонының бұзылып кетішідегі асаслық сәбәп болып, асаслық жауапкарлықны өзі үстіге еліші керек. Оның содигердің толық сомылық төлем берішіні тәшәббүс қылыш дәва тәлпінің қанун асасы жоқ. Рыфамилік таварны нормал сетіп алған, ішләткен. Ремонтқа беріш жәрияныда қайдеге қылап мәшғулат қылмыған. Хаталық қылмыш жоқ. Жауапкарлықны үстіге елеші хаҗәсіз. Жауапкарлық еніқ айрылды.

болады. Инават бахасыда намуапықлық барлықыны байқыса, башқыча пікріне отырғы қойышқа, хамда түзітіш, өчіріш қатарлық зүрір, тәдбір, қолынышны тәләп қылышқы хоқуқлық. Инават бахалығыжи вақтыда тәкшіріші, тәкшіріш арқылық растық иніқланса, вақтыда зүрір тәдбір қолынышы керек. Ерішкен пәхринам хата хатырынып қалған болса, қанда қылыш керек. Ерішкен пәхринам хатырләшке тегішлік болсымы хатырләнмеген болса, хақтылап субъекті хатырләшіні тәләп қылсы болуду. Ерішкен пәхринам хата хатырынып қалған болса, хақтылап субъекті түзітішіні тәләп қылсы болуду. Достлар чәмбіркеге чықырып ақаратылса, нам шөкрет оқуқыға чекілғалық боламду. Лев фамилик білән, пи фамилик үндідардеке яқшы достар болып, кейін ішкі тарапның мұнасуеті ямалышып кетті. Шынан білән, пи фамилик үндідар деталыда, үндідар нұмыры пи 991 болған, пи пиша намыдеке үндідарның достлар чәмбіркеде, лев фамилик башқыларының айлысыге бұзғыншылық қылғандың кейін, құйрықыны қысып адам болышы керек. Али марыпны қобыл қылғанлар ақырды башқыларға ашны болды. Айлысыдекілерінің хәммісі нұмысты қалды деп сөз қалдырды. Шынан білән, бір вақытта лев фамилийнің рәсімін ұмы чықарды. Лев фамилий, пи фамилий үстедін сот мәхкемісіге дәва қылды. Әқтеләп субъектілері нам шөкрет оқуқығы ие. Әр қандақ тәшкілет яки шәхісінің хақаратләш, төхмет қылыш қатарлы құсылар білән, башқаларының нам шөкрет оқуқыға зиян селішіға йол қойылмайды. Пи фамилий шәхси кәйпият вә субъекті пәрәз білән хөкім чықырып, Үндідар субсыда лев фамилийнің сөрідіні өз бешімчілік білән ашқары елан қылған. Хәмді лев фамилийнің шәхсетіні қошып қойған. Хәтті ақарат түсіні алған хәтлеріні езіп елан қылып, лев фамилийнің нам шөкрет оқуқығы чекілған. Пи фамилийнің қылмыши нам шөкрет оқуқыға чекілішіні шәкілендірген болып, оқуқы чекіліш жауапкарлығыны қанун бойынша үстіге еліші керек.

0: Әзе, бүгін аныңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпер әйә?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәлмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылықлы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәлмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз кәлді оқ.

Сөйімді тосла программымыз қайтып келдіқ. Юқырда мұхаббәтлік күйдің ғозыр алдық. Мұхаббәтлік сөздіріміз, күйліріміз давамлық достырымыздың ғозырлығын үшін яңырайды. Әлбәтті мұхаббәтлік темыланы біздің әдіплеріміз езіп арған емес. Мұхаббәтлік күйләні әм біз аңлап қанған емес. Қысқысы, әр бір мұхаббәтлік дәқиқа аятымыздың ұмтылған емес. Мұхаббәтлік өткен әр бір күн аятымызғы берілген қымметлік жауап әң гүзел нәтиже. Мұхаббәт ішіде тұрған біз мо, әм асан қерған емес. Мұхаббәт ішіде күндің күнге яшырып кетіп атымыз. Шындақ дияләйміз, мұхаббәт қалыпны яшартуды. Оны мейір бұлақларда суғырды. Қен ондақ болса, мұхаббәтлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Әсөймілік достылар, әшу тапты программымызды ена дауымлаштыру атымыз. Шындақ деп ет алайымыз ке, әр қандақ бір нәрсіге пәкәт көзіміз білән әмәз, қалбіміз білән қарай алысақ, бұ дүния бізге әр вақыт интайын күзел білінеді. Мұшақты бір екай бәкен, аңлығышлар білән ортақлашқым келіп атыды. Бір мәлі де, найты келішкен бір егет білән, интайын күзел бір қыз той қыпты. Мәлді келе ұлағы әвәз қылышыпты. Әмі бір қетімдік сәпәрді, бұла күштілмегенде, қатнаш вәқәсі күшірап, әр жекісінің көзі көмес боп қапты. Ұла бір-бірінің өзтіні көрәмепті. Бір қанчы жыл, бір-бірдің ән сірепла күн өткізіпті. Мұш тәріқі де 20 ел өтіпті. Бір күні ұсты бір доктор бұл мәлдің өтіп қапты. Әм бұл ішкісінің көзіне сақайтып қойыпты. 20 ел бір-біріні көрішмеген бұл әр аял көзлері әсліге келгенден кейін бір-біріні көрішіп, хайран қылышыпты. Әм немдепті демемсіле, бұл менің ерім емес, бұл менің аялым емес дейшіпті. Неме үшін? Чүнке ардын 20 ел өтіп кеттемес ма? Адам деген қериді. Яш вақтыды кедек ондақ күзел беті түрі өмейді. Әмілет қарайдыған болсақ, тұрмышта маның мұшының қоқшайдыған месалла көп. Тұрмышта әр бір нәрсе вақытның өтшіге әгішіп өзгірді. Біз бәкәт әр бір нәрсеге мұхаббәтлік көзіміз білән қарай алысақ, бұл дүния бәкмі күзел. Тұрмыштың әр бір дәмлері күзелдікі толған болуды. Қинамызса сүйімік доста, күзел қалбімізге мәлхәм болудыған күзел күйлерімізіне давамдық аңғайлы.

Әсемлік аңғучыла программымызын дамлаштыру атымыз. Мәлім ке, хайат мәңгі сүйішке, пәрвішке мұқташ. Сіз оны сүйіш yолыда бір күн жапа тасыңыз, о сізге төліген бәділіңіз есабыға 10 күн, әтта нәт 100 күн сізге құшалық ата қылуды, ройыңызды көтірді. Навада хайатны сүйішіне вә қадірләшіні білмесіңіз, мәңгі пұшайман яшларыны төкішке мәжбір болсыз. Шонашқа, әр бір күніңізді, әр бір минут вақтыңызды қадірләп, яшыңызды үміт қылемен. Онда қоса, бүгін неміш қылыш тоғырсыды пилан түзіватсыз. Хайатның әр бір күні біз үшін толымы әтіва мәшер. Қарайдыған болсақ, әр бір әйләннің хайатны әтіварлышы вә яшаш ұсулы оқшымайды. Hayatının mənisini tapalığan, körnərlik nəticələrini qoluğu kəltürüb, hayatını ұтық білән нәқішләватқан кішілерінің шөхреті дәл ұланың, деме, бүгінні чин тұталық алықыды. Қадірліе әлігенді кеді. Әлбәтті, мұшы бүгін бізге берілген әң чоң пүрсет. Оны чин тұтышымыз, иғызымыздегі құрық шуар қынмастын, әмілетіміз арқылық бұны ұспатлышымыз сөрі. Шоңа пұрсәтіні чин тұтышыны білген адам үшін аятның әр бір минуты шүншілік қымметтік. Аятның әр бір дәмлері шүншілік күзәлік толды. Әр бір минут вақытны мұ әхмейлік өткізіш керек. Әр бір минут вақыт мұ шо кіші үшін әлемчі бәқтік толған болады. Чүнкі о адам аятқы болған қызғылықы, арзу үмітлерге болған тәқазалықы, кәлгісігі болған ішенчі білен Әр бір минут вақытны интайын әхмейлік ішлағы сәріп қылуды. Әгер хайатқы ныспеттен әр біріміз мұшындақ позицияды бұл алысақ, әлбәтті біздің хайатымыз мұ әсті қағу дәк,

Сөйлік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

тыңлаватканың ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріп атқан программысы. Әр оңлышыңыздың қымыты бар.

0: қатнашты, әмді баш мәқсәтті сөз қылды. Ши Цзиньпин Тайланд зунглисі білен көрішті. Ши Цзиньпин Камбоджаның баш вәзір білен көрішті. Ши Цзиньпин Бірлешкен Дөләтті Тәшкілатының баш қатыпы білен көрішті. Джаулоджи Гэнсуда тәшіріп тәтқи қылды. Ван Хунин Чаушенді рәсмей достаны зияратты болды. Әмді дейқтанла, қабарларымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
1: Станцымыз қабірі. 7 айның 17 күні саат 9-дың 10 минут өткерлерді Чунчин Пиншуй Найясының Хэнджия көчісіда тағы көмірліп түшіп, нұрғын кіші көміліп қылып, алақ үзіліп қалды. Апет 100 бәгенден кейін Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің башу жесі, дөләт рәйісі, Мәркізі әрбей комитетінің рәйісі Ши Цзиньпин үйіксәк әхмет бәді әм мұйым ел үйріқ беріп, мұндақтап көрсетті. Чунчин Пиншуй Найясыда тағы көмірліп түшіп, нұрғын кіші білен алақ үзіліп қалды. Іздәш құтқызышқа ілмі тәшкіліп, ішкілемчі апет 101-шінің алдын еліп, ярдарланы құтқызуыш, давалайш, кейін кішіләні біртарап қылыш қатарлы қызметләні яқшы ішләш керек. Сәбәбіні инықлап, бірні көпке ібірат қылып, геологилік апет қатарлық йошырын қауіпләні чонқыр тәшіріп түгдіш керек. Ши Цзиньпин мұныланы тәкіледі. Жайла, алақтар тармақла, бейхатарлық қызметті мәсуалетіні яным әмейлеләштіріп, көзетіш, сигнал беріш вә чарлап тәкшіріш, қатарны түгдішіні күчәйтіп, түрлі қызметләні әмейлі, инчік тұтып, халық амысының аяты вә мал-мүлік бейхатарлығыға хақиқи капалатлық қылыш керек. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросы Дайми Комитетінің әзасы, Гоуян Зонесі Ли Чжан тәсқсіліп мұндақтап көрсетті. Чунчин шәрінің құтқызуыш біртарап қылыш, ярдарланы құтқызуыш, давалаш, апет құчырған амыны орлаштыруыш қатарлы қызметләні бүтін күш білен қанат едірушіға етекшілік қылыш, ярдан беріш, әм ішкілемчі апетінің қатық алдын еліш керек. Жайла алақтар тарапларының мәселетіні елімі чыңытып, қауіп-қаттар, юшырын қауіпіні умымыздік рәтік тұрғызып тәкшіріп, апетінің алдын еліш, тақабылтырыш қызметіні пұқта яқшы ішләш керек. Ши Цзиньпиннің мұйым ел үйріқі вә Ли Чжанның тәліпігі асасын, Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиаси Бюросының әзасы, Гоуянның мауын зуңнесі Чжан Гоучин алақтар тармақларының мәсулырыны башлап, нақ майданға беріп құтқызуш, бір тарап қылыш қызметіге етекшілік қылды. Чунчин күш тәшкілләп, нақ майданда іздәш құтқызуш, ярдарланы құтқызуш, давалаш вә кейін кішіләні бір тарап қылыш қатарлы қызметләні бүтін күш білен яқшы ішледі. Hazır alaqlar xizmetlər işlənib atdı.
0: İstansımız xəbəri. 7 ayının 17 günü düşdüm burun dövlət rəisi Ши Цзиньпин Şanghay Dünya Mehmanxanasında 2026-cı illik Dünya Sünni Aql Yığını həm də Sünni Aql Dünyavi İdarə Qılış Yuxarı Dərəcəliklər Yığınının açılış mərasiminə qatnaşdı. Həm də baş məqsəddə söz qıldı. Dünya Mehmanxanası mehmanlar bilən lıq dolğan idi. Ши Цзиньпин жығын қатнашқан дөәләт башлықлары, өкемәт башлықлары, қалқыра тәшкілатларының мәсуллары вә әр қайсы дөәләт вәкілілер өмәкілерінің башлықлары білін коллектив қатыры сөрәт күшті. Қызғын ол қысадалары ішіде, Ши Цзиньпин адыл, муапық болған сүнни әқіліні дүниави идарықлы системісі бәрпа қылайлы деген темеда баш мәқсәтті сөз қылды. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсетті. Нөвәтті дүниада 100 йыллық өзгеріш тезіліш отыды. Яңа бір нөмәтлік пәнтехники инқылаби вә кәсіп өзгіріші де тез біз шасыл қылынды. Дония сүнни әқіл техникісі да яңылық яртыш, мәсілісіз жалыныш мәзгіліге қадам қойды. Бұ әм ғайет сор пұрсетіні өз іші қалыды, әм идары қылыш қырысығы дош келіды. Инсанлар дәвірінің суалығы бейвасты үзілінішке мәжбұр болмақта. Машина пікір үргізішке башлағанда, инсанлар оның білін қандақ чықшып өтіш керек, Исаплаш усули тәдбір бәлгіләшке қатнашқанда бейхәтерліке қандық капалетті қылыш керек. Техника итикиға жәң елан қылғанда идары қылыш қандық етішіп меніш керек. Аң үзліксіз чоңайса, омым үзлік нәпиет күзішіне қандық әмәлгі ашырғыл болуды. Джонгу мұндақ тәп қарайды. Әрқасы дөләтлер адамны асас қылыш, алғы ілгірләш, яқшылықы интіліш идеясты чаң тұрып, сүнни әқіліні ортақ гүлінішіне ілгір сүрдіған, ортақ хәйіпсіздікіні қоғдайдыған мойым әркетлендіргіш күшмен бәсіге айландырып, адыл, муапық болған сүнни әқіліні дүниави идарықылы системісіні бәрпа қылышы керек. Си Цзиньпин бу акта мондак төттөрлүк пикирин отурууга койду. Биринчи, ичи битиш ортак пайда илишта чаң туруп, яңылык яратыш асасындагы тараккыятка төрткү болуш. Тепилгус

мәдәни кәсіплеріні өзгәртіш, дәрежесіні өстіріш, гүлленме кәсіплеріні етілдіріш, бәзірлік білен орынлаштырышыны мас ілгірі сүріп, сөні әқіл арқылық әмі кәсіпке мәдәт беріш керек. Шкенче, қайып қатар еңіні күшейтіп, бейқатарлікні контрол қылышқы қабалеті қылыш. Сөні әқіл кәлтіріп шығарған түрлік ішкі вә тоғынды қауіп қатарге юксәк әхмият беріп, қанун низам, техникілық күзітеш, қауіп қатардың сигнал беріш, жидді инкас қайтұрыс системісі бәрпа қылышны ілгірі сүріп, бейқатарлік төвән чекіні мұстәккемләп, қалаймықан яман ғарәзлік ішілтішнің алдын еліп, сөні әқілнің башны ақыры инсанларының контроллығыды болышыға хақиқи қапалет қылыш керек. Сөни әқіл саасыда дөләт қауіпсілігі ұқымыны кеңайты өтеш, өз дөлтінің қауіпсілігіні башқы дөләтлерінің қауіпсілігінің үстін қойыш ұсылға бірлікті қарыштырыш керек. Үшінші, сығдырушчан болышқы илам беріп, мәдәнилікті өзіра өрнәк елешіне ілгірі сүріш. Бүткіл инсаниетнің ортақ қымметі арқылық сөни әқілінің қыммет қарышыны яратып, сөни әқіл техникісінің махирлық білен пайдалынып, оқшаш болмаған мәдәнилікнің түшініші вә кен қосақ болышыны алғысыл жетіп, оқшаш болмаған мәдәнилік арасыдекі алмаштыруш, өзіра өрнек ілішіні ілгірі сүріп, өзі яратқан гүзәлліктің ғозырлыныш, ішкі гүзәллікні бірләштіріштек мәдәнилік бағытысыны көңіл қойып етіштіріш керек. Төртінші, бір яқыдың баш шықырышыны тәшәббіс қылып, дүниеви идара қылышыны мүкәммәлләштіруш. Әқиқи көп тәрәпчілікні әмілиет көрістіп, Бірләшкен Дөләттә Тәшкілатының мойым ролыны әқиқи жари қылдырып, сүнни әқіл тәрәқият стратегиясы, идара қылыш қайдысы, техники өлчіміні жіпсілаштыруш, маслаштырушыны күшейтіп, кәң ортақ тонышқы иге дүниеви идара қылыш рамкісіні балдырақ шәкілләндіріп, алдын қатардыки бұ техника арқылық инсаниет жәмиетіге техім яқшы бәқті яртыш керек. Ершиарның жәнөбідікі дөләтлерінің ұқтыдар құрылышыны күчейтішіге ярдан беріп, рәқім білін әқіл отырысыдікі хағыны түгітіп, инсаниетлік сіжіл тәрәқиятны ілгірі сүріп, сүнни әқіл саасыда еңі тарихи адалетсізлік пайда болыштын сақыныш керек. Ши Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Бұл ел Джунгоның 15-ші 5 жылының башлыш жылы. 15-ші 5 жылдық ерік план Джунгоның кәлгісі 5 жылдық ұқтысады іждімай тәрәқияты үшін ұлығвар план түзіп бәрді. Жұндақлы қалқыра жәмиетіні порсет тізімлікі білен тәмілдеді. Яқын қиллардың бұян Джунго үнімлік базар білен ұқтыдарлық өкеметіні бірләштүрішті чан тұрып, сүнни әқіл пән техникісіде яңылық яртышыны күчейтіп, сүнни әқіл қошылған әркетіні пағал ілгірі сүріп, түрлік субъектлар ортақ мәвжуд болып тұрдыған, ортақ гүлленідіған сағлам экологияны етілдірді. Әқли ұқтысад ядролық кәсіп көлемі 1 трлн юэндін ашты. Джунго әқли ясымычылығы джунгочы заман улаштырушының яны бір ярқын нам картысыға айланды. Шынан білен білі джунго тәрәқият вә қәуіпсізлікке тән әхмиет берішті чан тұрып, алақыдар қанун низам, сиясет түзім, қолыныш өлчімі, этика мизанını үздіксіз мүкәммәлләштіріп, сүнни әқілінің бейқаттары, шәнчілік, контрол қылғылы болыдыған болышығы қапалет қылды. Джунго мәсуліетчан чоң дөләт болышыпты білен, сүнни әқіл саасыда башын ақыры қалқыра амыви мәсулатлар білен тәмілігічі болышығы күш шықырып, үздіксіз джунго лайхасы тәқтім қылды. Ши Цзиньпин мұндақтап көрсетті. Әрқасы тәрәпләрінің ортақ тырысшалығыда, Дония Сүнни Әқіл Хәмкарлық Тәшкілаты Шанхайда вәзиет ехтияжы білен барлық келді. Бұ, Джунгоның Ершиарының жәнөбінің садасыға аваз қошып, қалқыра жәмиетіні итпағылаштырып, Сүнни Әқіл тәрәқияты вә идара қылышыны пағал ілгірі сүріштіки зор тәдбірі болып, Сүнни Әқіл тәрәқият тарихыдеки мойым абиді боп қалады. Джунго дүния сүнни әқіл тәрәқиятыны янымы қоллаш, дүния сүнни әқіл ұқтыдар құрылышыны ілгірі сүріш үшін кәлгісі 5 жылда тәрәқи қылуатқан дөләтлерге сүнни әқіл мәқсуз темісідікі тәтқиқат вә өгініш бойынша 5000 кішіні тәрбиелеп берді. Шәрқи Жәнөби Асия әлдері итпақи, Әрәп әлдері итпақи, Африка әлдері итпақи, Латын Америкісі ортақ кәудісі, Шанхай Хәмкарлық Тәшкілаты, Кесек Алтын дөләтлерге үзденіп, Қалқыра Сүнни Әқіліні қолыныш Хәмкарлық мәркізі құруды. Аварайы әқли алдын сигнал беріш лайы

0: Мазуни 30 дәүләтте әмәлиләштереп, қолын ішіне ілгірі сүрдім. Джонго техімі ечеветілген қияпәт, техімі әмәли әрекет, техімі жирақны көрерлік білен, әрқайсы тәрәпләр білен бірлікті сүнни әқіл тәрәқиятының пұрысты вә қырысыны игіліп вә оныңғы тақабыл тұрып, инсаниет жәмейетінің техімі гүзәл кәлгісіні бірлікті ярытышны қалайды. Қазақстан зұңтыңы Тоқаев, Камбоджаның баш вәзірі Хун Манит, Тайланд зұңлисі Анотин, Бірлішкен дөләті тәшкілатының баш қатыбе Готрис айрым-айрым сөз қылды. Олар Дүния Сүнни Әқіл Хәмкарлық Тәшкілаты келішімі имзалаш мұрасымының Шанхайды өткізілгелігіні қызғын тәбіркледі. Джонгоның Сүнни Әқіліні дүниави идары қылышыны ілгірі сүрішке қошқан мойым төкпісіге үйексәк баға бәрді. Рәйіс Ши Цзиньпин отырғы қойған тәшәббус вә тәдбірлерге актив аваз қошты. Әрқайсы тәрәпләр мұныларыны білдірді. Сүнни Әқілінің инсанларының әң чоң тәрәқият пұрыстыға айынлыштын үміт ба. Шындақла бұныңғы қәуіп қатар өшірінған. Джонго әқли иқтидарыны яқшылыққа үздендірішіне, омым үзлік нәпиет күзіп, сығдұрыш жан болып, бейқатар, контрол қылғылы болыдыған қылышыне тәшәббус қылып, тәрәқи қылуатқан дөләтлерінің олақдар иқтидар құрылышыне күчейдішіге пағал ярдан беріп, сүнни әқіл қалқыра әмкарлығыны ілгір сүріп, мәсулиятчан чоң дөләтнің мәсулиетіні намайан қылды. Әрқайсы дөләтлер сүнни әқіл техникістін әм бәхірлініп, оны бірлікті идары қылып, барлық дөләтлерге адыл нәпиет күздіған, бүтін инсаниетнің имканиетлік сіжіл тәрәқиятығы мұлазымет қылдыған қылып, дүниави рәқім әқіл ғаңы вә жәнуб-шимал тәрәқият пәрқіні йоқтыш керек. Сүнни әқіл еліп келген пұрсат вә қырыс дөләт чигірісін халқыған болып, әрқайсы тәрәпләрінің бірлікті әмкарлышып егіліші вә тақабыл тұрушыға тоғыр келеді. Дүния Сүнни Әқіл Хәмкарлық Тәшкілатының бұның үшін мойым ролыны жарай қылдырып, ечеветеш, сығдұрыш жан болуш, баравер өзіра мәнпәт еткізіш әмкарлығы арқылық, бейқатар, гүлленген, ешқандық дөләт сәптін түшіп қалмайдыған гүзәл кәлгісіне бірлікті ярытышыны өмет қылымен, әмді бұныңғы ішінімен. Жығында 2026 жылық Дүния Сүнни Әқіл жығыны әмді Сүнни Әқіл дүниави идары қылыш жоғары дәрежеліклер жығынының Рәйіс баянаты елан қыланды. 7 айның 16 күні кәште Ши Цзиньпин вә оның рәпиқсі Пэн Лийюэн дүния мейманханасы да жығын қатнашқан халқыра әзіз мейманлар үшін қаршылық сияпет өткізді. Сайчи, Дин Шуэшан, Ван Йи қатарлықла юқырық пағалиетлерге қатнашды. Чин Чжиннің ечіліш мұрасымыға риясатчылык қылды.
1: Станцымыз хәбәрі. Станцымыз адыл, муапық болған дүния вә сүнни әқіл идары қылыш системасы барпа қылайлы маузулык обзор елан қылды.
0: Станцымыз хәбәрі. Дәүләт рәйсі Ши Цзиньпин 7 айның 17 күні түштен кейін Шанхай Шичжоу мейманханасында 2026 жылдық дүния сүнни әқіл жығыны вә сүнни әқіл дүниави идары қылыш жоғары дәрежеліклер жығыны қатнашыш вә рәсми зияраты болуш үшін Джунгоға келген Тайланд зұңлисі Анотин білен көрішті. Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Джунго білен Тайландның достығы ұзақ тарихы еге болып, вақыттың өтіші білен мұстәкемленіп келді. Ішкі тарап сәмими муамылы қылып, қалыпташ болып, Джунго Тайланд бір айлы кішілері болуштек достық орнатты. Джунго Тайланд мұнасыбетіне тәрәқи қылдырышыны әтрап дипломатиясы да мойым орынғы қойып, башын ақыры Тайландның ішенчілік, тайынышқы болудыған стратегілік, әмкарлық әмірайы боп келді. Ши Цзиньпин мұндақ деді. Джунго Тайланд ішкі тарап стратегілік өзара ішінешіне яныма ілгірі сүріп, стратегілік әмкарлықыны күчейтіп, қырысқы бірлікті тақабыл тұрып, техімі мұқим, техімі гүлленген, техімі имканиетлік сіжіл Джунго Тайланд тәқтір ортақ кәудісі бәрпа қылышыны тездетіп, ішкі дөләттің заман үлішіш мұсапісіге күш қошып, район тешіліғі, мұқымлықы вә тәрәқияты гүлленішіне ілгірі сүріш үшін пағал төкпі қошыш керек. Ши Цзиньпин мұныларыны тәкітледі. Джунго Тайландның өз дөләт әхвалыға ойғын келдіған тәрәқият yolu да яқшы мәңішіне. Тайланд яңа өкеметінің сияси ішларыны оңышлық yol қойышыны қәтті қолайды. Мұрәккеп чоңқыр өзгіріш болуатқан қалқыра вәзиетті, Джонго білін Тайланд йоқыр қатламдекілер алақысыны қойықлаштырып, ішкі дөлетнің дипломатия министерлері, дөлет мұдапия министерлері, ішкі қошылған ішкі стратегілік сөздешіш механизмеден яқшы пайдалынып, стратегілік әмкарлықның техімі йоқыр сәвиеге көтерілішке түрткі болышы керек. Джонго Тайланд төмір йол құрылышы вә Джонго Лаос Тайланд төмір йол алақысыны раваллаштырушыны тез ілгірі сүріп, сүнни әқіл, авиасия, алым қатнышы, пакіз энергия қатарлық күлленмі сахалардығы әмкарлықыны кәңайтіші керек. Саяхат, таратқу, муарып қатарлық жәетлердігі әмкарлықыны күчәйтіп, ішкі дөлет қалқамысының техімі еқін өтішіге түрткі болышы керек. Торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылығы қатарлық чигра халқыған жинайетлерге давамлық зор күш білен зәрбі беріп, ішкі дөлеттің әмілі әмкарлығы вә қадымларының беріш келішіге бейхәтәр мұйыт яртышы керек. Джонго Тайландтың қалқыра вә район ішлерді техімі зор ролыны жарай қылдырушыны қолдайды. Тайланд білен Асия Течокян Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілаты, Джонго Шәрқи Жануби Асия Әлір Итпақы, Лэнсанжан Мекун Дәриясы Хәмкарлығы қатарлық көп тәрәплік механизм ішідікі маслешіш вә маслаштырушыны құйықлаштырушыны қалайды. Тайланд Камбоджа чигра талаш тартышыны муапық бір тәрәп қылыш, Тайланд Камбоджа ішкі дөлет халқының ортақ вә ұзақ мұддатлік мәнпәтіге ұйғын. Ішкі тәрәпнің сөхбәтлешіш кеңешті чан тұрып, талаш тартышыны теш хәл қылышыны үміт қылымен. Джонго бұның үшін давамлық ижаби рол ойнашыны қалайды. Анутин мұныларыны білдірді. Зонли болып, Джонгода тұнжы қытым рәсми зияреті болғалықымдын ин тайын құшалмен. Джонго Компартиясы құрылғалықының 105 жылығыны қызғын тәбіркілеймен. Джонго Тайландтың тайын ішкі болудыған шәншілік яқшы досты. Ішкі дөлет башыны ақыр бір-біріні өрметлеп, бір-бірге ішініп, бір-біріні қолап келді. Тайланд бір Джонго сиясыны қәт'і yol қойды. Тайланд Джонго білен болған мұнасыбетіні чоңқырлаштырып, йоқыр қатламдекілер алақысыны қойықлаштырып, суада мәбләқ селеш, йоқыр еңі техника, алақыны раваллаштырыш қатарлық сахалардығы әмілі әмкарлығыны кеңайтып, торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылықыға ортақ зәрбі беріп, сүнни әқіл дуниави идары қылыш әмкарлығыны қанат ейдіріп, Тайланд Джонго омымыздік стратегілік әмкарлық, әмірақлық мұнасыбеті арқылық, ішкі дөлет халқыға техімі яқшы бәқті ярдуды. Раис Ши Цзиньпин төт чоң дуниави тәшәббусыны отыр қойып, көп тәрәпчілік вәдісіне намаян қылды. Тайланд бұны пал қолдайды. Тайланд Джонго білен маслешіш вә әмкарлығыны күчәйтіп, район вә дунияның тешлігі, мұқымлықы, тәрәқияты, гүлін ішіне ілгірі сүрішіні қалайды. Тайланд Тайланд-Камбоджа тоқынышыне теш әл қылышқа күш шығырды. Джонгоның бұның үшін адыл, әққани рол ойнағалықыға апырын айтыды.
1: Станцымыз қабірі. Дөләт рәйсі Ши Цзиньпин 7-нің 17-нші күні түштен кейін Шанхай Шичжоу мейманханасында 2026 жылдық дүния сүнни әқіл йығыны вә сүнни әқіл дүниеви идара қылыш жоғары дәрежелі йығыныға қатнасыш вә қызмет зияреті болуы үшін Джунгоға келген Камбоджа бас вәзірі Хун Манит білен көрісті. Ши Цзиньпин мұндай деп көрсетті. Джунго Камбоджа ішкі дөләт жапа мұшаққаты бірлі болып, өзара әмден боп келді. Сәмімі достықы иланның вә боранчапқының сыныққыдың өтті. Тарих Джунго білен Камбоджаның достықының вақтылық достық болмастың бәлкі боранчапқыланы баштың кәчірген. Әулат мә әулат дос өтеш ортақ тоныш асасылы орнытылған достық. Ішкі тарапның ортақ қымметлік байлық ікелігін іспатлады. Ішкі тарап ішкі дөлетінің пішқадан бір әулат рәхбәрлері бәрпа қылған достыққа варыслық қылыш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деді. Стратегиялык өзара ишенишне илгири сүрүп, иттифаклык, хамкорлукну коюклаштырып, алмаз алты тарап хамкорлук мазмунун толуклап, яңы давырдагы ар вакытлык Джунго Камбоджа тагдыр ортак кеудеси курулушун өзүксүз техим жогору сәвиягә көтөрүп, ички дөлөт халкыга техим жакшы бактияр тиш керек. Ши Цзиньпин мунуларны тәэкидледи. Джунго Компартиясы партияны башкаруш, партияны идара кылыш, партияны гүлләндүрүш, партияны кудрат таптыруш улуг әмилиетиде яңа дәвр партия курулышы идеясын шәкилләндүрүп, Джунгоча заманлаштыруш курулышының кудратлы күчүн дәвамлык мөҗәссәмләйди. Бу ел Камбоджа халык партиясы курылганлыгының 75 еллыгы. جۇڭگو كامبودژا بىلەن پارتىيەنى ئىدارە قىلىش، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو كامبودژا دوستلۇق ھەمكارلىق يولىدا قەتئىي ياخشى مېڭىشنى خالايدۇ. ئىككى تەرەپ جۇڭگو كامبودژا ھۆكۈمەتلەر ئارا ماسلاشتۇرۇش كومىتېتىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، سانائەت تەرەققىيات كارىدورى ۋە يېزا ئىگىلىك قوشۇمچە يېمەكلىكلىرى كارىدورى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى، يېزا ئىگىلىكى قاتارلىق ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى ئەلالاشتۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىل، رەقەملىك ئىقتىساد قاتارلىق گۈللەنمە كەسىپلەرنى يېتىلدۈرۈپ، كامبودژانىڭ دۆلەت ئىقتىسادىي، خەلق تۇرمۇشىغا پايدىلىق ئۇلاسلا قۇرۇلۇشى تۈرلىرىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سىلجىتىش كېرەك. جۇڭگو كامبودژانىڭ دىپلوماتىيە دۆلەت مۇداپىئەسى، گۇڭئەن ئۈچ قوشۇلغان ئۈچ ستراتېگىيىلىك سۆزلىشىش مېخانىزمىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، ساختا تاۋار ئىشلەپچىقىرىش، ئەتكەس قىلىش، توردا قىمار ئويناش، تېلېگراف ئالدامچىلىقى قاتارلىق چېگرا ھالقىغان جىنايەتلەرگە بىرلىكتە قاتتىق زەربە بېرىپ، ئورتاق مەنپەئەت ۋە بىخەتەرلىكنى ياخشى قوغدىشى كېرەك. جۇڭگو كامبودژا بىلەن بىرلىكتە تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تېخىمۇ ئادىل ۋە مۇۋاپىق بولغان دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى خالايدۇ. كامبودژا بىلەن تايلاندنىڭ ئۇرۇش توختىتىش ھالىتىنى مۇستەھكەملەش، تەدرىجىي ئۆزئارا ئىشەنچ ئورنىتىش ئىككى دۆلەتنىڭ تۈپ ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك مەنپەئەتىگە ئۇيغۇن. جۇڭگو كامبودژا بىلەن تايلاندنىڭ سۆھبەتلىشىش ئارقىلىق ھەل قىلىش لايىھەسىنى تېپىپ چىقىشنى قوللايدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن داۋاملىق ئىجابىي رول ئويناشنى خالايدۇ. خۇڭمانىت مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگونىڭ 2026 يىللىق دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۆتكۈزگەنلىكىنى تەبرىكلەيمەن. رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان مۇھىم ئىدىيە ۋە تەشەببۇس سۈنئىي ئەقىلنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. كامبودژا بىلەن جۇڭگونىڭ يۇقىرى قاتلام ئالاقىسى قويۇق بولۇپ، ھەرقايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقىدا مول نەتىجىلەر قولغا كەلدى. جۇڭگونىڭ ئۇزاقتىن بۇيان كامبودژانىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىياتىنى خالىس قوللىغانلىقى ۋە ياردەم بەرگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتىمەن. مەيلى خەلقئارا ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولسۇن، كامبودژانىڭ جۇڭگو بىلەن بولغان دوستانە ھەمكارلىقىنى قويۇقلاشتۇرۇش سىياسىتى ھەرگىز ئۆزگەرمەيدۇ. كامبودژا جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشقا پائال كۈچ چىقىرىدۇ. كامبودژا بىر جۇڭگو پرىنسىپىدا چىڭ تۇرىدۇ. جۇڭگو بىلەن ئەنئەنىۋى دوستلۇقنى جارى قىلدۇرۇپ، ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ھاسىل قىلغان مۇھىم ئورتاق تونۇشنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەت سودىسىنى كېڭەيتىپ، ئۇلاسلار قاتارلىق چوڭ تۈرلەر ھەمكارلىقىنى قانات يايدۇرۇپ، تېلېگراف ئالدامچىلىقىغا زەربە بېرىش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ تەرەققىياتىدا تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشنى خالايدۇ. كامبودژا جۇڭگونىڭ پائال ياراشتۇرۇپ سۆھبەتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، كامبودژا تايلاند چېگرا تالاش تارتىشىنى تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىدۇ. كامبودژا سۆزلىشىپ، سۆھبەتلىشىپ، ۋەزىيەتنى پەسەيتىشتە چىڭ تۇرىدۇ.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 7 ئاينىڭ 17 كۈنى چۈشتىن كېيىن شاڭخەي شىجاۋ مېھمانخانىسىدا 2026 يىللىق دۇنيا سۈنئىي ئەقىل يىغىنى ۋە سۈنئىي ئەقىل دۇنياۋى ئىدارە قىلىش يۇقىرى دەرىجىلىكلەر يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن جۇڭگوغا كەلگەن بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ باش

Швейцария халқыры башқұрыш тәрәқият шөйенің профессоры Марик Герифин яқында Нәнхуа әтігәлік езістеді мұқал илан қылып мұндақтап көрсәтті. Нәчі 10 ел ішіде джунгу зеш кәсіп экологиясы вә пұқта санаат асасыны бәрпа қылды. Бұ джунгу ұқтысадының түрлі қауіп-қатар вә қырыслағы тақабыл тұрушыдекі күшлік тәрәкке айланды. Джунгуның ұқтысади тәрәқият әуірішімлікідің елгіркі нұрғын орынлаштырмаларының жары қылдырған ролыны көрбіліш тәсәмәс. Бұ көп ел дауымлашқан жәріянны қайты бәрпа қылыш вә оптиматлаштырып дәрежесіні өстірішіні өз жығалуды. Бұ көлем үнімі еліп-келіпті қалмастын, бәлкі яна тәмінат зәнжерге сәңдірілген кәсіпі ұқтыдарыны етілдірді. Бразилия Варгас фонды жәмейтінің пұл муамілі мұтақасысы Шахуашын мұндақтап қарады. Бұ елінің алдыңғы 5 ида джунгу ахалыларының стимал баға көрсет күші оқшеш мәзгілдікідің 1% ешіп, көпсандыки асаслық ұқтысады гәуділерінікідің көрінерлік төвен болды. Джунгуның бірқадар төвен пұл бақалылығыны сақлап қалалышы, оның мүкеммел ясымчылық системісі, үздіксіз сәрхілдіші ватқан базар рықабет мұйты қатарлық амыллар білен мұнасыбәтлік. Хам материал запчастлардың терминал мәсулатлырғыча, джунгуның ясымчылығы бірқадар күшлік болған кәсіплер маслышыш ұқтыдарыны шәкілләндірді. Бұ, тәнәрх ешінің стимал ұқчыға етіп беріш бесіміні енеклетішкі пайдылық. Шақуашың мұндақ деді. Тәйір мәсулат машинсазлық үскінілері вә электрон мәсулатлері бағасының неспи мұқымдығыны сақлаш арқылық, джунгу халқыра базар бағасыдекі пәсет күшлік ролыны жарай қылдырды. Қысмен көп мұқтарлық товарлар бағасының өрліші ершардыки пұл пақалдығыны өрілтіветішінің әксіше, джунгуының мұқым санаат бойымлері бағасы ершари пұл пақалдығы бесіміні бәлгілік дәрежде енеклетті. Бразилияны мисал қалсақ, джунгуның санаат бойымлері бағасының мұқым болышы Бразилияның машина, хемиви оғыт, езгілік үскінілері вә санаат селінмі бойымларыны импорт қылыш тәнәрхіні төвәлетішіге. Бразилияның пұл пақалдығы бесіміні енеклетішіге әм ерліктіке айылларының сетвіліш ұқтыдарыны сақлышыға пайдылық болды. Панахгах бәрпа қылыш, базар байлықының әвзәлікі тәрәқият ішенчіні чыңатты. Базар әң кәмчіл байлық. Энергияда импортқы юксәк дәрежді тайындыған, ерлік базар кичек, кәсіп құрылымысы бірлік қыл болған, ташқы ехтияжны юніліш қылған ұқтысады гәуділер район сияси давалғушының зәрбісіге текімі асан ұшырайды. Бір қысым оттыра кичек ұқтысады гәуділер чәт әлләрінің зақызыға бәк тайыны валғашқа, Район сияси қиыншылығы ішіде асалла ұқтысатының еші сүретіні йоқтышты қиын әхвалғы түшіп қалды. Чәтәлік әрбапла мұндақтап көрсәтті. Дәрежден ташқыры чоң көлемлік базар джунгуның әвзәлікі. Ершардыки ішкінші чоң стимал базары. Бірінші чоң торда партсетеш базары. Ішкінші чоң импорт базары болысыпты білен, джунгу базары өзге мүжәссәмлеген ғайет сор ехтияж, ташқы ехтияждікі давалғушыны джунгу ұқтысадының асасыға башчылық қылалмайдыған халғы түшіріп, джунгуны боран чапқолылық ташқы мойытта пұттырап тұрыш имканетігі иқылды. Джунгу ішкі чоң айлынышны янымы күшейтеш, ішкі ташқы қош айлынышны сәрхылаштырыш арқылық ғайып қатар вә қырысқа үнімлік тақабыл тұрды. Мұқым һәм көзлемілік мұйытқа тайыныш арқылық, джунгуның дәрежден ташқыры чоң көлемлік базары күшлік тартыш күчі мәйданыны шәкілләндіріп, ершары мүлкінің мұйым панахғайға айланды. Морган Час 5-ші айды илан қылған бір түрлік тәшүріш нәтижесі де көрістілішчі, ершардыки мәбләғ салғучыларының джунгуның пайчеки қарханылары вә мүлкігі болған қызықшы давамлық ашқан. Тәтқи қылып, ярытыш ұқтыдары вә ішләпшқырыш тәнәрхи әвзәлікінің пайдысын, сүнни әқіл, машина адам, тірілмі энергия, тоқлық автомобил қатарлық сахаларда алдыңғы орынды тұрдыған джунгу қарқалылары, ер шаардыки мәбләғ салғучыларының яқтырушыға ерішмекте. Алияныз селінмі шіркетінің пайчеки селінмі баш назаретсі Майкл Хердиман джунгу ұзын мүддетлік мәбләғ сілеш бұрыстығы вәкілі қылды. Джунгу базарының йошырын күчі зор, яңылық яртыш хаяты күчі чаллық. Джунгу мүлкі ұзын мүддетлік

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәк» намлық повестінің алдың қысымын аңлатқан тұқ. Нәннән арқ-арқыдың елдеші вә пехі дұнияғы көз етшіғы үлгірмеген қыздың айлып қалды. Бұл зәрбә оныңғы толымы иғыр кәйген еді. О, бірақлы өзін ташылып әтті. Бұны көген Рофина әр күн оныңғы тәсәлі беріп, әмірақ болып, қайғыларына аз толы босымы ұмтылдырышқы тұршып ататты. Ақыр бір күні оның қалыстын өтіп, өміт бар яшаш, сахаветтік іштаны көпірек қылыш жолына талады. Бұныңлық білән оның кейпияты да яқшыныш көріліп, қайтыдан аяттық нишаны тебі оған еді. Ондақта Нәннән білән Рофинаның кейінгі күлір қандақ бола. Олай яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорыны программыз орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәк» намлық повестінің дауамыды болсын.

Бір күні іштен түшіп, қорығы әмдіні кірішімге, алдымдың 4-5 жаста чамысыдығы бір қызыны етлегенеце бір әр чықып келді. Бір қарапла оланың ұйғыр ішкәлігіні біліп алдым. «Яқшымсыз әді!» деді қызчақ, қолыны полаңлатқынеце болақты көздерін ойнытып. Мен дәрхал қадымымны тоқтып, қызчақның салымығы жауап қайтырған денкен, 5-ін сылап әкеләткеш ісімді сұрдым. «Бәкті омақкенсіз, ісіміңіз неме?» Менің ісім Айзухра, дадамның ісімі Адил, сіздің ісіңіз жу? Менің ісімім Руфина, мені Нана деп шақырсаңыз болады. Сіздер мұшқор отырам сіздер? Дедім қызчақның чүчік кәптерден сүйініп. Біз бұл қорығы тек еңілі көчіп келдіқ. Мен тек бұл еді ұйғырланы ұшырдып қала мен деп пақатлы ойлымығандым. Деді дадысы қызының жауап берішін күтмейлі. Ә, бәк яқшы ұпты. Біз мұшқор отырып атқылы хейлі елі алып қалды. 5-ci bina 608-ci öydə oturmuş. Vaxtınla bolsa öyləyə çıxınla. Mənim o 5 yaş kirgən bir qızım var. Balla bilə oynasın, dedim. Mən onlar bilən xoşlaşıb öyə kirib getdim. Könlüm başqaça yorub getgan idi. Ballağa keç tamaq yegiz bulub qaç quçularını əmli yığışdırıb turuşumğa işik qonqırqı çırınladı. Mən tezə verib işikni açdım. İşik tüdə bayıq atıb alıb duratdı. Sət boldu. Кештісілен авар қылған болдым. Қызым үйіңізге кірмен дәпті тұрып алды. Адыл оңай сыланған халда қолдеке лық бір қалды мейві чевіні маңызсынды. Ой, еш қысы ең, қаршы алымыз. Нәс көтіріп авар болмай, кірей бәсіңіла болады дәмес мұ? Қайны, өй кіріңіла, дедім. Мән оланы өйге башылдым. Қызым Адина жүгіріп чықып, әйран болып тұрыплық қалды. Мана, сіз білен ойнығылы адышыңыз кіріпті. Әмді бұның денкен күнді бірлі ойнысаңлар болады. Қайна қызым, адышыңызды хожырыңызғы башылап кіріп, ойыншықларыңызды көрсетмемсіз. Қызым құды мұшы кепімні күтіп тұрғанда келіпла, Айзухраның қолдың етіліп, хожырсық кіріп кетті. Рәпқат, қайнысыз, өйге мейхман келді. Мән ятақ өй тәрәпке қарап, елдішімні толуды. Рәпқат авазын аңлап, дәрхал ятақ өйден шықты да, Адыл білән қол ілішіп көрішті. Сіла ұлтырып тұрыңла, мән чай дәмлет шықай. Мән чайнекіні еліп шықынымда, ішке әр мейманханды ұлтырып, қызғын параңға түшіп кеткен еді. Мән ұлағы чай қойып әткенден кейін, балла қарап бақмақчы болды. Балланың дүниясы немі деген гүзәлім сапа. Ішкейлен тонышқыл 20 сат бола болмайла, адамның мәсілі кәгідек найды яқшы ойнап ататты. Қызым мұ, тойықсыз пайда болған бұл достыны қош қылыш үшін барлық ойыншықларын еліп дөліп әткен еді. Мән оланың ойнығы дәқілі қымасық үшін мейманханы қайтып шықтым. «Қызыңыздың апысынымы белі әпкірмәпсіз ғо», дедім мән Адылның пиялысыға чайлықлық аш. Адыл кебімді аңлап жіммеді оқ қалды. Мән сормайдыған суалын сорап салдымы қандақ дегендек сәл оңайсызынып тұрып қалдым. «Қызымның апысы үйірті қиып қалды, келәмейді», деді Адыл, «Ходы менің оңайсызданғалықым белі бағанды». Кәчірің, ойылмайлы деп сапты мен. Деп, оныңғы өзірі еттім. Адыл, пиялдығы чайдың бір үтім отлы ваған денкен, чонқор бірінің тәнівеліп кеп башы.

бүгінгі күнде біз тұққандың чары ачы сыңырладың боп қалдық. Адетте тұрмышты тоғыр келдіған ішла боп тұрды әлбәтті. Лекін Джунгоның әң жәні білен әң ғарбіде ені келіп бір жыл бір ай бір күнді тоғылған ішкі қызның кішкені бір іш сәбәплік тонышып мәңгілік сырдаш досладың боп келешіні тоғыр кеп келеш дейшке боланды. Әгер бұны растылы шындақ дейшке тоғыр келсе, ондақта бұ дүниядегі әң мүкемел ноқсансыз тоғыр келіп келеш бос керек. Шотапта мен аэродромның чықыш иығызда нәннәні сақлаватым. Оның Америкада оқу атқан қызы Айзөхрәні йоқлаш үчін чықып кеткеніге бір жыл болай дегенігі. Герче, бұл бір елдің бұян күнді дүйедек үндидарда сыллық көріш тұрватқан болсақ мұ, мұшу дәқиқада оның білән көрішті қалықымны ойлап, аяджыным ішімге батмай бататты. Бүгін құдды күлкі хүйжайларым бірақлы әркет кегендек, чырайымдың күлкі қайнайды. Әгер сәлі өзім тұтуамысам, қақақлап күліп етішімі мүмкін еді. Мен пат-патлы сағатымге қарап қойаттым. Келішқандек, о ұлтырған айрыплан 2 сағат кетіккен еді. Хәй, бұ 2 сағат вақытыны қандақым өткіземін. Әтрапқа бір қор нәзір ташылдым. Маңа анчы ирақ болмаған жайда Starbucks деген хәтіні көріп, көзім чақнап кетті. Тұйықсызла, көзім еріп, құды ұзақтың бұян ыздаватқан нәрсәмін тепі оғанды қошал боп кеттім. Әмді вақытыны қандақ өткізіштің ғам қымысамы болатты. Мен одыл қақпай қаны қарапмағанды. Қақпай ішіке бөншілік амырақ боп қағалықым ғымы, ең үші қош кезікім нәннен сәуіп жейді. Мен қақпай қаныға кіріп, өзім әң яқ тұрдыған мұлқадың бір стакан бойыртқан денген, сомкамдың Джунгоның даңлық аял язғочысы Джан Айлингның Рывайет намлық екайла топлымыны чықырып, оқышқы башылды. Джан Айлинг мен әң қол қойыдыған бә хөрмәтлайдыған язғочыланың бірі еді. Оның әсәрлеріні қайты-қайты оқойдым. Мен китап оқуғаш пат-патлы сағатқа қарап қойаттым. Тұйықсыз телефоным сайрыды. Нана, мен хазыр айырпландың түші ватты мен. Жүйтақтарымы еліпла еніңді пайда болы мен. Елі көріш әйлі. О менің кеп қылышымдымы күтмәстін телефоны қойып әтті. Мен сомкам еғіштіріп қақтақандың чықтым.

Мен машиндин илки 80-жылдарда мода болган "Атымыз техими гүзел" деген накшын тепип бесип койдум. Накшы башынышы менен таң ар ишкимиз музыкага айышып, гыңшыкка башылдык. Менден ишкимиз тынчлык ва гүзел атыга болган гүзел арзулар мужассамланган. Шундайла кишиге зор илхам бегиштайдыган бу накшыга толумы амырак идим. Ар кытым мош накшыны аңласакла ыктыярсыз бир-бирибизге айышып, гыңшып кетет. Әмілетті көпінші аллада мән мәннәңге әйгішетті. Чүнкі о, кичігіден татып музыки үйенгешке, одар сезімі яқшыйды. Әлләтті оны кәс әхлейдеп қатысақмы болей біретті. О, нақшының қаттық үмшек ағанларыны нәқ чайғы кәлдіріп ейталайды. Лекен мән әкісче, әң қалқылық ері кәгенде нақшының ағаны бұзып қойаттым. Бұндақ чағылада нәннәннің маңы мәсілі келіп, күліп телік қалатты. Тоғыра. Нақшыда айтылғандай, мәйлі қандай іш өз беріштің қатты назар, тұрмышқа, әтіге, тегімі зор үміт білен баққандыла, аятның боран чапқын вә оңайсыздықлары бізіні екітанмайды. Ел бойы қошал күлік чақ-чақларымыздың айығы үзілмей маңды. Бүгін әп тақыры болғашқы мекен, елді машинла адатын ташқыры көбейді. Кәшкей сәпәк нұрғы чөмілген асман, еңі бір кәшінің етіп келеш алды тұрватқалықыдың дерек беріп атады. Бұ дәл Бейжанның бахар пәсілі болып, алыраң шаптыл чечектері әмі еңі бір ағаны бей. Біз чөмілдік мұғ-мұғ машинла арасыда аз-аздың алғы елгірләп, қошал күлкі садаларын яңыртып, асты-асты сұславатқан алыраң шапақ қойныға сұңып кет.

Мәсілі бар тоқлығыш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасия қылыш арқылық оқуқ мәсуліет бекітілді. Үш йоқ, ян телефон тоқлығыш стималчының ян телефонының көйдіріп етіпілі қалмай, яна ремонтханыдегі дүкан қызметшінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлик жәмиет амалықыны, Һәр тарафлыма түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлк зыяны төлем маҗрасын муафикиятлек мурасия кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятын энек айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыгә тәң итибар бериштәк мурасия фикер юлы аркылык Дилоны аяқлаштырып, ішіне түгітіп, кішілерінің ярышып келішіне ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6 айның 12 күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юриш ян телефон тоқлығышы әм тоқлығыш сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығыштың тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығыш әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметшісі қашылыны бір мүбір тәшіргенде бұ тоқлығышта сүпәтмен

мәселесі барлықыны. Электоронлық үскелеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны еніқ біліп тұрып, яныла оны шәқсі ян телефонға четіп, ток өткізіп сынақ қылды. Дегендәк, ян телефон көйіп кәтті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлықны рофамилік білен лянфамилік үстік еліші керек. Лянфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рофамилік текімі оалчылық ес қылып, ян телефоны көйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіце башқаларына зейініні төләшке тоғыр келгелікі. Бұның муапық әмәсікіні әйтті. Үштіреп өз кепеді чың тұрып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлик әр тәрәплімі түзәш мәркізіге мұрәсі қылышыны илтимас қылды. Мұрәсі илтимасыны тапшырылған ден кейін Лопнур Найлик әр тәрәплімі түзәш мәркізі Лопнур базарынан қадыры, Найлик әділия идарысына мұрәсі әтсі вә Найлик Қалық сот мәкемісінің содиясыдың тәшкілленген мұрәсі ғұрпісі құрды. Мұрәсі ғұрпісінің әзалары үш тәрәп алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш қатырсы. Үскені де қашылы көрліш жәрияны. Ян телефон бұзылғалық әмілі сөрәт іспатты. Үш тәрәпнің алақылышыш қатырсы қатарлық, ашқұшлық дәліл іспатларыны инчікі тәшіріп дәліліп, вәқәнің ұмуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Азасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмілетігі бірләштіріп, мұрәсі қадымлары Джунға Қалық Жүмірейтінің әқтәліп қанун дәсторы. Джунға Қалық Жүмірейтінің мәсулат сүпті қанунудығы алақыдар бәлгілімілерге асасен, үш тәріпке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып бәрді. Лянфамиллік тавар сеттіш асасы гәудісі болу сүпті білән, мал кіргізіште тәкшіріп дәлілләш мәжбөрейтіні қаттық ада қылмыған. Тоққачылаш үскенісінің мәсулат сала айды. Сүпәт лайақатлік іспатыны тәкшірмеген. Сүпәт жәетті нұқсан бар, үш жоқ мәсулатыны бәлгілімге қылап алды сатқан. Бұ қытымқы хадесінің үзберішеді ке мән бәп олып, рафамиліктің ян телефонының бұзылышы да асаслы қаталықы бар. Қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстік еліші керек. Дүкан қызметісі электронлық үскелеріні ремонт қылыш кәсіби білімі вә кәсіппілен шұғылыныш тәжірбісіге игі болып, қайдеге қылапалда ток өткізіп сынақ қылған. Субъектив жәһәтте зор сәбәлік өткізген. Бұ өзінің ян телефонының бұзылып кетішідігі асаслық сәбәп болып, асаслық жауапкарлықны өзі үстіге еліші керек. Оның содигердің толық сомылық төлем берішіні тәшәббіс қылыш дәва тәлпінің қанун асасы жоқ. Рафамиллік таварыны нормал сетіп алған, ішләткен. Ремонтқа беріш жәрияныда қайдеге қылап мәшғұлат қылмыған. Қаталық қылмышы жоқ. Жауапкарлықны үстіге еліші хаҗәтсіз. Жауапкарлық еніқ айрылды. Әмма үш тәрәпні чин көңілдің қайыл қылыш үшін, яна күз сәріп қылышқа тоғыр келәтті. Мұрәсі жәрияныда мұрәсі қадымлары бір тәрәптің лянфамиллікке мәсулат сетішіға алақыдар қанун, қайды низамларыны умумлаштырып, Наяқатсіз мәсулатларыны сетішінің қанун ақыветіні айдыңлаштырып, оның өзідің өткен тижарет қаталықыға тоғыр қарап, істималчының зейініні тәшәббіскарлық білен үстіге елішіға хәйдәшчілік қылса. Яны бір тәрәптің дүкан қызметісіге қанунны омымлаштырыш тәрбиесі вә идея жәһәттің итәкләшіні сәвірчалық білен қанат яйдырып, оны өзінің қайдеге қылап мәшғұлат қылыш, хейім қатыры вә жауапкарлықны еніқ тұнып, зиянны пүтілләй содигер үстіге алуды дайдыған бір тәрәплімі тонушыны көріп ташлашқа етәкледі. Мұрәсі қадымларынан көп қытым нәсіет қылышы, қануны инчіке түшендіріші нәдейдісі дә, үш тәрәп алақыдарлар қаршылышыш кәйпиятыны тәдірейді пәсәйтіп, жауапкарлықны айырыш нәдейдісіні итрап қылып, бірдәк мұрәсі келішімі асыл қылды. Лянфамиллік, рофамиллікнің ян телефонені ремонт қылыш әқіні толық төләп берді, әм тоқлығы сетіп алған пұлыны қайтырып берді. Дүкан қызметісінің зиянға ұшырған ян телефонының бір қысым төләм қаражетіні лянфамиллік үстігі алыды. Қалған зиянны дүкан қызметісі өзі үстігі алыды. Келісім асыл қылынғандан кейін әр қайсы тараптар төләм беріш мәжбүрийтіні нәқ майданда ада қылып, бұ көп тараптық зәнжірсімал мал-мүлік зейіні мажырасы муапықиетлік түгітілді.

0: Әзе, бүгін анаңызға үнді дағын өмір етіп берішке вақтыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыпбері, я?
2: Атаның білән бір қорода тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
0: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
3: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіріп қамысым деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйдекілә білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдік.
6: Буа, мума.
7: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
8: Аран 300 грамм келедіған юрикіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
1: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдігінің нәчәсіз жіліккен ұйыды.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрістуді.
2: Бір әр ішіланы қылайлы, аят білән тән үлгірілайлы.
8: Әмі әрзейді. Үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
2: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бекерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен талам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтті атыды.
8: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
13: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
14: 习近平关于加强党的作风建设论述摘编，中共中央党史和文献研究院编。
15: 八，
6: 使党的作风全面纯洁起来，以优良党风带动社风民风向上向善。过去我们党靠艰苦奋斗、勤俭节约不断成就伟业，现在我们仍然要用这样的思想来指导工作。吃不穷，穿不穷，计划不到，一事穷。党和政府带头过紧日子，目的是为老百姓过好日子，这是我们党的宗旨和性质所决定的。不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。艰苦奋斗、勤俭节约不仅是我们一路走来发展壮大的重要保证，也是我们继往开来再创辉煌的重要保证。选自在参加13届全国人大二次会议内蒙古代表团审议时的讲话，2019年3月5日，人民日报2019年3月6日。现在在一些党员干部中，不愿担当、不敢担当、不会担当的问题不同程度存在，有的做老好人、太平官、墙头草，顾虑洗碗越多摔碗越多，信奉多栽花少种刺，遇到困难不伸手，为了不出事宁可不干事，只想争功不想懒过，只想出彩不想出力，有的是庙里的泥菩萨经不起风雨，遇到矛盾惊慌失措，遇见斗争直打摆子，这哪还有共产党人的样子？不担当不作为，不仅成不了事，而且注定坏事，贻误大事。选自不忘初心牢记使命，2020年1月8日，习近平著作选读第二卷，人民出版社2023年版，第302至303页。我们党的历史反复证明，什么时候理论联系实际坚持得好，党和人民事业就能够不断取得胜利，反之，党和人民事业就会受到损失，甚至出现严重曲折。理论联系实际，前提是学懂弄通理论，掌握思想真谛。年轻干部要刻苦钻研马克思主义基本原理，特别是新时代党的创新理论成果，努力掌握蕴含其中的立场、观点、方法、道理、学理、哲理，做到知其言，更知其意，知其然，更知其所以然。要深入学习党的理论创新成果，前后贯通学，及时跟进学，运用党的科学理论优化思想方法，解决思想困惑，检视自身思想作风和精神状态，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、政绩观、事业观，使自己的思维方式和精神世界更好适应事业发展需要。要坚持实事求是、求真务实，从实际出发谋划事业和工作，使提出的点子、政策、方案符合实际情况，符合客观。

Сөйімлік досыла, программымыз қайтып келдіқ. Юқырда мұхаббәтлік күйдің ғозыр алдық. Мұхаббәтлік сөздіріміз, күйліріміз давамлық достырымыздың ғозырлығын үш үшін яңырайды. Әлбәтті мұхаббәтлік темыланы біздің әдіплеріміз езіп арған әмәс. Мұхаббәтлік күйләні әм біз аңлап қанған әмәс. Қысқысы, әр бір мұхаббәтлік дәқиқа аятымыздың ұмтылған әмәс. Muhabbetlik ötken her bir gün hayatımızga berilgen kımmetlik cevap en güzel netice. Muhabbet içinde turgan biz mo hem asan kırgan emez. Muhabbet içinde kündün künge yaşarıp gidiyatımız. Şundak diyeleyimiz muhabbet kalbini yaşartıdı. Onu mehir bulaklarda suğurdu. Ken ondak bolsa muhabbetlik güllerimiz devamlık silah için yağraydı.

Әсөймік достла, әшу тапты программымызды яна дауымлаштыру атымыз. Шындақ деп ет алайымыз ке, әр қандақ бір нәрсіге пәкәт көзіміз білән әмәз, қалбіміз білән қарай алысақ, бұ дүния бізге әр вақыт интайын күзел білінеді. Мұшақты бір екі ай бакен, аңлығышла білән ортақлашқым келіп атыды. Бір мәлі де, найт келішкен бір егет білән, интайын күзел бір қыз той қыпты. Мәлді келі ұлағы әвәз қылышыпты. Әмі бір қетімдік сәпәрді, бұла күштілмегенде, қатнаш вәкәсі күшірап, әр ішкісінің көзі көмес боп қапты. Ұла бір-бірінің өстіні көрәмепті. Бір қанчы жыл, бір-бірдің ән сірепті күн өткізіпті. Мұш тәріқіде 20 ел өтіпті. Бір күні ұсты бір доктор бұл мәлдің өтіп қапты. Әм бұл ішкісінің көзіне сақайтып қойыпты. 20 ел бір-біріні көрішмеген бұл әр аял көзлері әсліге келгенден кейін бір-біріні көрішіп, хайран қылышыпты. Әм немдепті демемсіле, бұл менің ерім әмәс, бұл менің аялым әмәс дейшіпті. Нем үшін? Чүнке ардын 20 ел өтіп кеттемес мұ? Адам деген қерейді. Яш вақтыды кедек ұндақ күзел беті тұрый өмейді. Әмілет қарайдыған болсақ, тұрмышта маның мұшының қоқшайдыған мисалла көп. Тұрмышта әр бір нәрсе вақытның өтшіге әгішіп өзгірді. Біз бәкәт әр бір нәрсеге мұхаббәтлік көзіміз білән қарай алысақ, бұл дүния бәкмі күзел. Тұрмыштың әр бір дәмлері күзелікті олған болуды. Кенемізсе сөйімік достла, күзел қалбімізге мәлхәм болудыған күзел күйлерімізіне давамлық аңғайлы.

қарайдыған болсақ, әр бір әйләннің айатыны әтварлышы вә яшаш ұсулы оқшымайды. Айатының мәнісіні тапалыған, көрінерлік нәтижеләні қолығы кәлтіріп, айатыны құтық білән нәкішләватқан кішіләнің шөхреті дәл ұланың, деме, бүгінні чим тұталығалықыды. Қадірлі әлігенді кеді. Әлбәтті, мұшы бүгін бізге берілген әң чоң пұрсет. Оны чим тұтышымыз, иығызымыздегі құрық шуар қынмастен, әмілетіміз арқылық бұны ұспатлышымыз сүр. Шоңа пұрсетіні чим тұтышыны білген адам үшін, аятының әр бір минуты шүншілік қымметтік. Аятының әр бір дәмлері шүншілік күзәлікі толған. Әр бір минут вақытыны мұ әхмелік өткізіш керек. Әр бір минут вақыт мұ шу кіші үшін әлемчі бәқті күтілген болады. Чүнкі о адам аятқы болған қызғылықы, арзу үмітлерге болған тәқазалықы, кәлгісігі болған ішенчі білен әр бір минут вақытыны интайын әхмелік ішлағы сәріп қылады. Әгер аятқы ныспеттен әр біріміз мұжындақ позицияды болалысақ, Әлбәтте, біздің хайатымыз мұ, әсті қағу дәк, дұллады ярланғу дәк қымметкеге бұлалайды. Шоңа, әр бірімізге шындақ бір гүзел хайат әмірап осын. Гүзел дәмләді, гүзел нашыладың давамлық өзірдің әйлі.

Әлемлік радио алғучылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыңыңларға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хабибулла, назаратчысы Бахтияр Турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Әмелиетті ұрықлашқы пайдылық 10 қыл емелкіні білемсіз, түбенді бұл ақтыке қабіріміз дейқтыңлады болуды. Нұрғын кішілі ұрықлаш үшін май тәркебей әм сықлық мұқтар юқыр емелкіләні емейді. Әр күні суды пұшырлыған көйтаттанылы ейді. Лекен бір мәзгел дауымлаштырған денкен, өзінің бағансыр ашкөзілішіп кетіп атқалықыны байқайды. Илми ұрықлашта тоғыры таллаш, тоғыры еш керек. Бәзі емекілі қармаққа сәмірті бетедіғанды көрінсімі, әмеліетті бәдән иғырлықыңызды контрол қылышқы ярдан беріду. Құрсақтың тойғызғылы әм орықлығылы болуды. Бұланың қайсы емекілі ікелген білемсіз? Бірінде, пішлақ, қаймақлық сүт. Нұрғын кішілі орықлығанда яқсызландырылған сүт мәсулаттарын таллайды. Ола, яқсызландырылған май бәк йоқыры боп кетсе, сәмір кетіміз деп қарайды. Әмеліетті бұқыл қараш тоғырамыз. Орықлашқы нисбетен айтқанда мұқым болған тойыш тойғызы төбен майны талашқы қарағанда тегімі мұхим. Сүт бізіні әла сүпетлік ақсыл вә май білін тәмінләйді. Алдың қысы ашқазанның құрғыдылышыны кечіктіріп тойыш тойғызын ашырыды. Кейінгісі тойыш тойғызыны тегімі ұзақчы дауымлаштырыды. Шының білін бір вақытта сүт мәсулатларының тәркебеде калций мол болып, сөңәкнің сағламлықығы пайдылық болып лақамаздың сағлам бәден иғырлықыны сақлаштымы мұхим рол ойнайды. 2012 жылы илан қылынған Еуропа Озықшынаслық журналы илан қылынған бір түрлік системалық умуми баяндың байқылышча, көп сандыки тәтқиқатларда толық қаймақлық сүт мәсулатлары білен бәден иғырлықының оң танасып мұнасиеті йоқ екен. Оның үстіге нұрғын тәтқиқатлар тәтір танасып болған. Әлбәтте бұл асаслығы көздіш характерлік тәтқиқаттан келеді. Әскертедігіні бағынышчалық болып, яныла тұрмыш ұсулы қатарлық орлашма амылларының тәсіріге ұшырышы мүмкін екен. Ондақта қандық есі тегімі муапық болуды? Калы сүтіден әр күні тәхминен 2 қап, 300 миллилитрден 500 миллилитрғыча істемал қылыш керек. Пішлақтың әр күні 30 грамден 50 грамғыча істемал қылыш, таллығанда әсілі пішлақтың таллаш керек. Ішкенде, қаттық бослық мейбе. Яңақ, мұқатыл, өрік мейғызы, қарғай ұрықы қатарлық қаттық бослық мейвілі ейшілік, лекін сықлық мұқтары мұхақиқаттан төвеніміз. Әрі 100 грамы адетті 500 килокалориядын 600 килокалория кетчі болуды. Герче қаттық бослық мейвілінің яғы тәркебі йоқыры. Сықлық мұқтары йоқыры босымы, лекін шының білен бір вақытты ені, йоқыры ақсыл, йоқыры емек таласы болыштек алахидлікі еге болып, тойыш тойғысының күчі етішкі пайдылық. Оның үстіге қаттық бослық мейвілерін үйетіштің бұрын көп қитым чайнашқы тоғыры келеді. Бұл қыл чайнаш әркеті бәдендеке сигнал системісін қозғытып, тойыш тойғызыны пайда қалады. Эпидемиология вән келенкелік тәтқиқатлардың мәлім бұл ішчә, қаттық бослық мейвілерін

Radio anlıqçı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumlar Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Ağırıq 5-ci çoğun ayatlıq alamıdı, bunu biləmsiz. Bugün yenə yolvasının tersi göçürünğən məxbiyyətliklərdimiz özləb yermən. Futbol meydandaki çimliqnin rəngi nim üçün həm qınıq, həm suz işlərəndə buldu. Xoş qadirlik dostlar, tündəmiz birlikdə bugünkü Cahan Sayatımızda başlayıq. Ағырық, нәпәсілініш, томыр соқуш, қан бесімі, бәдән температурысын кейінгі 5-ci чоң ғаятлық аламы дей. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кезәлікләні біліш ниспіті аран 14.3%-ке. Созылмы қаректілік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтілі еніхләш ниспіті 20%-ке етмейдеге. Мұтәқәсілерінің әскәртішчі, Аяллар бала туғыш қатарлық сәбәпләр түпәйледін, әрләгі қарғанда техімі көп ағырқы дұш келедіген. Нәтижелі ілгірі Чын ханымда тұйықсыз гәжгі қысымыдегі бәлбағызман қоқақ сәбәбідін чақмақ соққандек, тартышып қалғандек, чүмілі чаққандек, әр қыл чекілдегі ағырық дайым нөвәтлішіп қозғалды. Йоқыр пәлігі чыққанда минутығы 40 кетімден артық қозғылып, оны қаттық қазапты. Бір нәтиже жылдан бұян Чын ханым дәулет ішіндегі нұрғын докторханларға беріп дауаланған болсымы, ағырқыны пәсәйтідіған амал тап алмады. Адеттегі ағырық тоқтытыш дәрісі оныңға ниспәтен үнімін жоғалтты. О әтта рак кеселінің ақырқы басқышығы беріп қалғанда ішілтідіған дәрі ағырық тоқтытыш дәрісі гидроксикодин ішлетті. Ағырық барған сыры егірлішіп, дәрі мықтары барған сыры ішіп кетті. Яқынғы бір жылдан бұян о әр күні 20 нәчтал гидроксикодин ішті. Адамы барған сыры тәшвишленіп, олтырамай, ұқлиямайдыған болып қалды. Доктор, йоқырқы бимарның кіріптар болғыны давалаш тәс болған созылмы характерлік ағырықтың келіп чыққан психикалық кеселге тәвәшкәлігін әскертті. Созылмы характерлік ағырық авасыз тарқылышчан кесел деп аталады. Көп сандыкілері тоқылмыларының зәхмілініші, созылмы характерлік кеселлік, психикалық амыл қатарлық сәбәплерден келіп чыққан. Бір хыл жедді характерлік кеселлік, яки бір қитымлық зәхмілініштен келіп чыққан ағырық болып ішпадылынып, адетке давалаш вақтыдан ешіп кетеді. Яки ағырық пәсәйгенден кейін бір нәтиже ай, яки бір нәтиже жылды қайт қозғылуды, яки тәкрар қозғылуды. Адетте 3 айдан ешіп кеткен давамнышыш характерлік, яки арлап ағырыш болып ішпадылынды. Ағырық организм дұш келген зиян, яки кеселліктің сигналы. Баш ағырса, ағырық тоқтытыш дәрісі іш. Мөр ағырса, мәлхәм дәрі чаплаш. Яны нұрғын кішілер бұныңы пәрва қылмай, чыдысам өтіп кетеді деп ойлайды. Профессор Фән Бифа мұндақты дей. Ағырық, нәпәс, томыр соқшы, қан бесімі, бәдән температурысын кейінгі 5-ci чоң аятлық аламы дей. Организм ғыдықлыныш, яки кеселгі дұш келгенде чықарған ағақландырыш характерлік сигнал. Бұныңға юксек әхмет беріш, әргіз сәл қармаслық керек. Әмі нұрғын кішіде чедісілі өтіп кетеді дейдіған қата тоныш мәвжуд болып, ағырық өздігіден пәсейді. Болып мұ, еніқ дәрежедегі ағырық тихімі асан йоқайды деп қарайды. Салық мәліматларды көрістілішчі, амының ағырық түрдегі кеселіклені беліш ниспіті аран 14.3%. Созылмы характерлік ағырық беймарларының давалыныш ниспіті 60%-ке. Давалаш арқылық бүтінлей еніхләш ниспіті 20%-ке жетмейді екен. Салық мәліматларды көрістілішчі, ер шары бойынша созылмы характерлік ағырыққа гриптар болуш ниспіті тәхминен 38% болып, аялларының созылмы характерлік ағырыққа гриптар болуш ниспіті әрләнікеден жоғары екен. Баш, мөре, бәл созылмы характерлік ағырықтың асаслық орны екен. Джунго ағырық медицинасы тәрәқият докладыдегі салық мәліматы көрсетілішчә, Джунгода созылмы характерлік ағырық беймарлары 300 миллиондан ешіп кеткен. Оның үстіге әр елі 20 миллион кішілік сөрәт білен көпейген. 1990 жылдың 2017 жылғыча, сөңәк боғым ялығығы ғырыптар болуш ниспіті 2.35% әсі ашқан. 2016 жылы бәл ағырқы беймарлары тәхминен 67 миллион 300 мыңғы еткен. 2017 жылы баш ағырқы беймарлары тәхминен 483 миллионғы еткен. Доқтырханды ятқан 16% беймар нерві кесілі әхлі ағырқығы дұчар болған. 60%-тын артық рак кесілі беймарларда ағырық мәвжудкен. Бұның ішіде яна 65%-тын артық беймар отыра егір дәрежеді ағырыйды екен. Бұның білән селеш тұрғанда, амының ағырық кеселгені беліш ниспіті 20%-кемі етмейді екен. Кесел көрістіш ниспіті түвен, оның үстіге әрқайс жайладеке пәлләнің тәрәқиятымы тәкшемеске. Ағырық өлмәс рак кеселі деп атылыды. Мұтәқәсіслер
ayollar va 30 yosh yoshlardagi og'riqqa ahamiyat berishni murojaat qildi. Egilnishcha og'riq davomlashish vaqtiga asosan jiddiy xarakterli og'riq va sozilma xarakterli og'riq deb ayrildi ekan. Jiddiy xarakterli og'riqni odatda jarohat, operatsiya yoki kasallik keltirib chiqardi. Davomlashish vaqti bir qadar qisqa bo'ladi. Sozilma xarakterli og'riqning davomlashish vaqti bir qadar uzun bo'lib, odatda 3 oydan yuqori bo'lsa-mu, yanada pasaytkili bo'lmaydi. Bemorning kayfiyati, uyqusi to'salg'uga uchrab, salomatligi va turmush sifatiga og'ir ta'sir yetkazadi. Og'riq sozilma xarakterli kasallarda sal qarashqa bo'lmaydigan signal. Ba'zida og'riq sozilma xarakterli kasallarning kasallik alomatining naqozi. Ba'zida og'riq sozilma xarakterli kasallarning og'irlashganligining signali. Har qanday vaqtda og'riqqa sal qarmasligimiz kerak. Bo'lmasa, kasallikni davolashning muhim ko'znak mazgilini qo'ldan berib qo'yishimiz mumkin. Jungo kasalliklarining oldini olish tizginlash markazi sozilma xarakterli kasalliklar markazining mudiri Wu Jing munularni ta'kidladi. Uning tanishtirishicha, og'riqning g'idiqlishi organizmni tamponsizlik holatida turg'izib, qon bosimi o'rlash, yurak muskuliga qon yetishmaslik, oshqozon uchayning lo'mildishi ostlash qatorliq og'ishma kasalliklarni paydo qildi ekan. Shuning bilan bir vaqtda har bir odamning og'riqqa bardoshlik berish iqtidori o'xshash bo'lmaydi. Og'riq yuz berganda kasallik alomati og'ir bo'lmagan taqdirdami, davomlik bardoshlik bermasligi. Boldir orlishib, boldir davolanib, kasallik ahvolining og'irlashib ketishi, sozilma xarakterli og'riqqa o'zgirib ketishi yoki psixikalik to'salg'u paydo bo'lishini to'sishi kerak. Uningdan boshqa boldir davolash to'g'ri bilan davolashning sezgirligini oshirib, texnik yaxshi davolash unumiga yetkili bo'ladi. Wu Jing shuning bilan bir vaqtda yana mundaq qaskatdi. Sozilma xarakterli kasalga giriptar bo'lgan bemorlarga nisbatan ba'zi shaxsiy tajribasi bo'lg'ashqa, binormal kasallik alomatlariga sal qarab, kasallik ahvolini kechiktirishi mumkin. Masalan, yuqori qon bosim bemorlarida ilgari bosh og'rish yuz bergan bo'lishi mumkin. Agar tuyuqsiz qattiq og'rish yoki qusish, ko'z g'uvalishish yoki bir tarafdagi putqollar mag'dursizlanish ko'rinsa, darhol doktorga ko'rinib, menga qon tumor kasalligining bor-yo'qligini aniqlash kerak. Beijing Shehe doktorxonasi ayollar kasalliklari bo'limining mudir vrachi Tan Shenji ayollarning og'riqiga diqqat qilish kerakligini bildirdi. Ayollar bola tug'ish, bola tarbiyalash qatorliq sabablar tufaylidan erlarga qaraganda texnik ko'p og'riqqa duch keladi. Bir oilada ayollar ko'p bolalarda aylanishni saqlaydigan o'q markazi. Sog'lom badan bo'lsa, o'q markazining siliqlashtirg'uchisi. Ayollarning salomatligida masala ko'rilsa, oilaning normal aylanishimi shuninga og'ishib chatnab ketadi. Shunga ayollarning og'riqiga ko'ngil bo'lish, tashviq tarbiya orqali ayollarga og'riqni bartaraf qilish va hal qilishning amali borligini bildirish kerak. Tanshenjining qarishicha, navbatdan nurg'un og'riq masalasi borgan seri 30 yosh va yoshlarda ko'rilmoqda ekan. U yana mundaq dedi. Xizmat maydoni va oilaning turiki bo'lish sifati bilan 30 yosh va yoshlarning og'riq masalasiga ahamiyat berishga to'g'ri keladi. Turmush, xizmat, o'g'inish usulining o'zgarishiga agishib, kasallik ahvolida o'zgarish bo'ldi. Shunaqla o'zimizning ba'zi sog'lomlik holatimizni tadrijiy o'zgartdik. Masalan, yoshlar uzun mazgil ustalga yetib kelib xizmat qilib, kompyuter ko'rib, bo'yin umurtqisiga munosabatli kasalliklarni keltirib chiqarib, og'rish qatorliq masalalarni keltirib chiqarmoqda. Beijing Dashusi 3-chi doktorxona og'riq bo'limining mudiri professor Li Shuicheng munolarni eskartdi. 30 yosh yoshlar og'riq yo'liqqanda oldi bilan to'g'ri tunishga ega bo'lishi kerak. Jiddiy xarakterli og'riq kasallikning bir signali. Qisqa vaqt ichida og'riq ko'rilsa, cho'qim vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Sozilma xarakterli og'riqni majburiy chidab turib davolashsa unumi bo'lmaydi. Og'riqqa chidmaslik, to'g'ridan qo'rqmaslik kerak. Bosh og'rish, bel dumba og'rish, bo'g'im og'rish qatorliq doim ko'rilgan og'riqlarning paydo qilguvchi sababni tizginlash orqali oldini olishga bo'ladi. Jungo xalq ozodlik armiyasi bosh doktorxonasi 2-chi meditsina markazi universal davolash bo'limining mudiri Sun Yunxay mundaq dedi. Og'riqning yuz berish sababi nihoyatda ko'p. Zo'r bir qism og'riqning yuz berishi kundalik turmush harakatimiz, organizm iqtidorining qerishi bilan munosabatli. Bu sabablarni kontrol qilganda og'riqning oldini olib bo'ladi. Masalan, bosh og'rish, bel dumba og'rish, bo'g'im og'rish bir qadar ko'p uchraydigan og'riq turi bo'lib, yaxshi kayfiyatni saqlab, qonuniyatlik ta'minlab va uyquga kapolatlik qilib, yemak ichmakni tamponlashtirganda jiddiylashish xarakterlik bosh og'rish, boshning yerimi og'rishning oldini olib bo'ladi. Bel dumba og'riqi uzoq o'tirish, uzoq turish qiyofati bilan munosabatli. Nachar qiyofatni o'zgartib, bel dumba muskullarining kuchini muvofiq chiniqtirganda og'riqning qo'zg'alishining oldini olib bo'ladi. Chekinish xarakterlik so'ngak bo'g'im kasalliklari doim so'ngak shalonlashish qatorliq omillar bilan munosabatli. Bulupmu, 30 yosh va yashangan ayollar kalitsiy va vitamin D to'liqlash orqali so'ngak shalonlashishni davolasa,
Бугум яллыгының алдын агылы яки кечиктүргүлү болоду. Алдын элиш тадбирлерини колдонуш менен бир вакытта агрыктын козголуш канунетиге диккат кылыш ва уну хатırlаш анда өзүгө мас келген усулларды якүнлеп, козголушунун техими үнүмлүк алдын элиш ва козголуш кетим санын төмөндөтүш керек. Кеселге карап агрык токтутуш доорусу иштесе, агрыктын үнүмлүк пасайтыды. Доктордун көрсөтмөсү боюнча бехатер доору иштелиш керек. Пайтакт тибий дашөс кармакыдагы Бейжиң Тянтан доктурханасы агрык бөлүмүнүн мудири профессор Ло Фан шуну эскертти ки, доору иштелишни халамаслык, доору иштелишке жүрөт кыла алмаслык, доору иштелишни билмеслик агрыкта дайым көрүлдөгөн доору иштелишти ганграп кылыш болуп, кеселге карап агрык токтутуш дорулорун иштеткенде агрыкны үнүмлүк пасайткиле болот. Лекин доорун белгиленген мактар боюнча иштелишке диккат кылыш керек. Өз алдыгы мактарыны көпөйтүшкө, канча агырган сыйрын шунча көп ийишке болмайды. Доору менен даваалаш агрыкны пасайтыштыгы муим васыталарынын бири. Дайым учурайдыган агрык пасайткүчү доорулар эки чоң түргө бөлүнүдү. Бири асасыкы ийгир агрыкларны, булупму рак агрыкларын даваалашка шылтылды. Бу кыл доорулар рецептлик доорулага таба болуп, муапык истемал кылынса, хумар болуп калды. Шуңа чокум доктурунун көрсөтмөсү боюнча

Мәсілі бар тоқлық ұш арқарқыдың ян телефонны зиянғы ұшыратқандың кейін көп мәнбәлік мұрасы әқіліш арқылық ұқық мәсуліет бекітілді. Үш жоқ, ян телефон тоқлық ұш стималчының ян телефонының көйдір бетіплі қалмай, яна ремонтханыдекі дүкан қызметсінің ян телефонының зиянғы ұшыратты. Яқында Лопнур Найлік жәмиет амалықыны, Һәр тарафлымә түзәш мәркәзе начар токлыгы сәбәбеннән килеп чыккан бу зәнҗирсыман мал-мүлк зыяны төләм маҗрасын муафиқиятлек мурасәк кылып бер тараф кылды. Хезмәтче хадимлар, саткычы тараф, ремонт кылгычы тараф, истемалчыдан ибарат 3 тарафның хаталык, хукук мәсъулиятын эник айырып, канун белән кайдыны югырыш, адамгәрчелек белән кайдыга тәң итибар бериштәк мурасә фикер юлы аркылы Дилоны аяқлаштырып, ішіні түгітіп, кішілерінің ярышып келішіні ішқа ашырды. Лопнур найесі Лопнур базырдегі соғадегер ленфамилік бір күнділік тұрмыш бұйымдыры талла базырыны ачатты. 6-й айның 12-й күні ахалы рыфамилік бұ талла базырдың бір юриш ян телефон тоқлығы жи, әм тоқлығы сімі сетіп алды. Кейін рыфамилік бұ тоққачылаш үскенісіні шилтішчер яныда тоқлығы жтын тұйықсыз қашылы чықып, оның ян телефонының бұзылышыны келтіріп чықарды. Рыфамилік дәрхал қашылы чыққан тоқлығы ж, әм зиянғы ұшырған ян телефонны тәвәлік райондегі бір ремонтханыға апырып ремонт қылдырды. Ремонтхана қызметшісі қашылыны бір-мі-бір тәшіргенде бұ тоқлығы жда сүпәт мәсілісі барлықыны. Электролық үскелеріні көйдіріп өтіш қауіпі барлықыны енық біліп тұрып, Янала оны шәхси ян телефонға четіп, тоқ өткізіп сынақ қылды. Дегендек, ян телефон көйіп кетті. Дүкан қызметісі мұнда қарады. Мән нормал ремонт қылып зиянға ұшырдым. Жауапкарлық не рыфамилік білен ленфамилік үстік еліші керек. Ленфамилік мұнда қарады. Мән дүкан қызметісіге тоқлығы сетіп бәрмедім. Оның ян телефонының көйіп кетіші мән білен мұнасәсіз. Рыфамилік техімі овалчылық хес қылып, Ян телефоны күйіп кетіп, ремонт қылышқа апарғалықы. Ремонт қылынмай әксіше башқаларының зейініні төләшке тоғыр келгәлікі. Бұның муапық әмәсікіні әйтті. Үш тарап өз кепеді чың тұрып, талаш тартыш бесіқмай, бірлікті Лопнур Найлік әр тараплымы түзәш мәркізіге мұрасы қылышыны ілтимас қылды. Мұрасы ілтимасыны тапшырылғандан кейін Лопнур Найлік әр тараплымы түзәш мәркізі Лопнур базарының кадры. Найлік әділия идарысына мұрасәтсі вә Найлік Қалық сот мәкемісінің соудиясыдың тәшкілленген мұрасә ғұрпісі құрды. Мұрасә ғұрпісінің әзалыры үш тарап алақыдарлар білән бір-бірләп сөхбәтлішікі келішіп, тавар сетібіліш хатырсы. Үскені дә қашылы көрліш жәрияны. Ян телефон бұзылғалық әмілі сүрәт іспатты. Үш тарапның алақылышыш хатырсы қатарлық, ашқұшлық дәліл іспатларыны инчіки тәшіріп дәліліп, Вәқәнің ұмуми көрінішіні мүкәмәл намайын қылды. Асасы пакетіні мұқымлаштырды. Дилу әхвали әмелетігі бірләштіріп, мұрасы қадымлары Жұңқа Қалық Жұмұрейтінің әқтәліп қанун дәсторы. Жұңқа Қалық Жұмұрейтінің мәсулат сүпті қанунудығы алақыдар бәлгілімілерге асасын, үш тәріпке қанун жауапкарлықыны дәл жайыда айырып бәрді. Ленфамилік тавар сетіш асасы гәудісі болу сүпті білен, мал кіргізіште тәкшіріп дәлілләш мәжбүрейтіні қаттық ада қылмыған. Тоққачылаш үскенісінің мәсулет сала айтты. Сүпәт лайақатлік іспатыны тәкшірмеген. Сүпәт жәетті нұқсан бар, үш жоқ мәсулатыны бәлгілімеге қылап алды сатқан. Бұ қытымқы хадесінің үзбершедікі мәнбә болып, рыфамиліктің ян телефонының бұзылышы да асаслық хаталықы бар. Қанун бойынша төлем жауапкарлығыны үстіге еліші керек. Дүкан қызметісі электронлық үскілеріні ремонт қылыш кәсіби білімі вә кәсіппілен шұғылыныш тәжірбісіге игі болып, қайдеге қылапалда тоқ өткізіп сынақ қылған. Субъектив жәһәтте зор сәбәлік өткізген. Бұ өзінің ян телефонының бұзылып кетішідегі асаслық сәбәп болып, асаслық жауапкарлықыны өзі үстіге еліші керек. Оның содигердің толық сомылық төлем берішіні тәшәббіс қылыш дәва тәлпінің қанун асасы жоқ. Рыфамилік таварны нормал сетіп алған, ішләткен, ремонтқа беріш жәрияны

0: Әне, кепілік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Сикот үшінділа тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізіне ішіден қақуды.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Мұның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Олар һәм стимал хәвісіне йығылмайды, һәм қарыз қайтырушқа құрбы етмей ватады.
1: Бір күні көзімді шұндақ ассамла, қарыздарым бірақ түгеп кеткен болса, әміне қайтадан башысам деп бәхме арзу қылам.
5: Сіз қайтадан башлысыңыз болады. Қарыз білен қарыз қайтырушыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтыруш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

0: өстіріп, өнімні ашырышты елдік. Үшінші, мәсуліетні зіміге еліп, нәтижі артышты чаң тұрыш керек. Дүниядегі 190 нәчі дөлет тәқтірдаш чоң кемеді кетіп атыды. Жапа мүшәққәтті әмден болып, дүниявый қырысқа бірлікті тақабыл тұрышы керек. Чоң дөлетлер техімі көп мәсуліетні үстіге еліп, техімі чоң вәзиетні намайан қылышы керек. Джонгу башын ақыры әмілі әркеті арқылық еңі дәвірдікі чоң дөйлетлерінің білі үтіш тоғыр yolu үсіде ізденешіге пағал түрткі болып, дүнияғы текімі көп мұқимлық вә инықлық ата қылды. Готтерес мұныларыны білдірді. Рейс Ши Цзиньпиннің күшлік рәкбәрлігіде қалқыра вазиетнің қанчілік қиын вә мұраккеп болыштың қатты нәзір, Джонгу көп тәрәпчілікні, Бірлешкен дөләті тәшкілаты ішілеріні қатты қоллап, қалқыра әмкірлікні ілгір сүріп, дүнияғы үлгі тіклеп бәрді. Джонгу тәрәқияттікі тәңпонсыздықны түзітеш, климат өзгірішігі тақабыл тұруш, әхлі иқтидарының яқшылыққа үзілінішігі түрткі болуш, тәрәқият аңыны йоқтеш, адыллық, әқаниетіні қоғдашқа ізчіл күш шығырып келді. Бір қатар зор идея вә тәшәббусларыны отырғы қойды. Бұ кішіні қайыл қылуды. Бірлешкен дөләті тәшкілаты Джунго білен болған әмкарлықны тауымлық күшейтіп, бір тірәпчілік, қорықчілік вә зомыгерлік, зоравалықы қарыштырып, Бірлешкен дөләті тәшкілаты хартиесі вә қалқыра қанунны қоғдап, Донияның көп құтплешіш мұсапысыны ілгір сүріп, қалқыра жәмиетінің ортақ мәнпәдіні қоғдайды. Сәйчі, Дің Шөшан, Ваңи, Чинжинің қатарлықла көрішік қатнашды.
1: Станцымыз қавірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бейросы Дайми Комитетінің азасы. Мемлекеттік халық құрылтайы дайыми комитетінің башлығы Джаулоджи 7-нің 15-нші күнінен 17-нші күнігіче Гэнсуда тексеріп тадқиқ қылды. О, мұныланы тәкітледі. Ши Цзиньпин еңі дәуір джунгу социализм идеясын етекші қылышта. Партияның халық құрылтайы қызметтегі болған өмімізлік рәхбәрлігіде чың тұрып, асас қанун, қанунлады берілген халық құрылтайы хас функциялік мәсулиетіні астайдыл ада қылып, тоғыры сияси нәтиже қаршыны тұрғызып вә әмілет көздіп, мұқымлық асасы ілгірләп халық құрылтайы қызметінің юқыр сүпетлік тарақиятыға түрткі болыш керек.
0: Станцымыз қабірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Дайым Комитетінің әзасы, Мемлекеттік Сияси Кенешнің рейсі Ван Хуның Чаушен Әмгекчілер Партиясы Мәркізі Комитеті вә Чаушен Демократи Қалқ Чумуриті үкіметінің тәхліпіге бинаән, 7-нші айның 15-нші күнден 17-нші күні кече, Джунгу Партия өкімет вәкілілер өмекіні башлап, Чаушенді рәсмей достаны зияреті болды. Пьонгянда Чаушен Әмгекчілер Партиясының басшысы, Дөлет Ішлері Комитетінің башлығы Ким Чжун Ун білен көрішті. Чаушен Әмгекчілер Партиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы, Дөлет Ішлері Комитетінің муавин башлығы Кабин Цзунлисі Пак Тесің білен бірлікте, Джунгу Чаушен Достық, Әмкарлық, Өзіра Ярдан Бері Шертнамысы имзаланғанлығының 65 жылдығын хатырлаш, күтіліш зияпты қатнашты. Чаушен Әмгекчілер Партиясы Мәркізі Комитеті Сияси Бюросы Дайымы Комитетінің әзасы, Мәркізі Комитетінің шужисі, Тәшкілі етекчілік бөлімінің башлығы Чуюң Вун білен сөйпәт өткізді.
1: Станцымыз қабірі. Чунчин Пиншуй Найясы Ханжа көтісі Вуджан 3-нші көрік әтрапыда 7-нің 17-нші күні тағы көмірліп түшті. Қатардың апеттің құтқызыш қызметі жидді ішләнмәкті. Дөләт кәсіпі әтірді Чунчинның Пиншуй Найясыдегі тағы көмірліп түшкен нәхмейданы беріп, қатардың құтқызды. Малия министрлігі, жидді ішлаға тақабыл тұрышыны башқұрыш министрлігі 7-нің 17-нші күні мәркәзінің табиғи апеттің құтқызыш мәбліғдің 50 миллион юәнні жидді ажыртып, Чунчинның қатардың апеттің жидді құтқызышын қолдады. 7-нің 17-нші күні әдеген саат 8-дің ашқанда мәхәледегі дайыры бойынша башқұрғычылар ташланың анды-санда сейіліп түші атқалығыны байқығаннан кейін жидді сигнал беріп, тәуәлігідегі 63 кішіні өткәшік тәшкілдеді. Өткәш жарияңда тау көміліп түшіп, бір қысым кішілер көміліп қалды. Чунчин шәрі Пиншуй Найясы Ханжа көчі башқармысы Шату мәхәлісінің қызметісі Пыңды мұндақ деді. Біз дайыр бойынша башқұрғышылар чарлап атқанда, арқыдығы тағдың таш парчаларының сейіліп түшіп атқалығыны байқыдық. Біз дәрхал амыны тарқақлаштырып, бейхатар райынғы өткідік. Пиншуй Аптоном Найлік аварай станси 7-нің 18-нші күні саат 0-дің 10 минут өткенде қар ямғұрдың қызыл раңлық ағақландыру сигналы илан қылды. Yağmur

Достым, бәлкім ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч күлік программырымызда Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәк» намлық повестінің алдың қысымын аңлатқан тұқ. Нәннән арқ-арқыдың елдеші вә теғі дұнияғы көз етшіғі үлгірмеген қыздың айлып қалды. Бұл зәрбә оныңғы толымы иғыр кәйген еді. О, бірақлы өзін ташылып әтті. Бұны көген Рофина әр күн оныңғы тәсәлі беріп, әмірақ болып, қайғыларына аз толып осымы ұнтылдырышқы тіршіп ататты. Ақыр бір күні оның қалыстын өтіп, өміт бар яшаш, сахаветтік іштаны көпірек қылыш жолына талады. Бұныңлық білен оның кейпияты да яқшыныш көріліп, қайтыдын аяттық нишаны тіпі оған еді. Ондақта Нәннән білен Рофинаның кейінгі күлір қандақ бола. Олай яны қандақ ішлағы елі қыдығанды. Бұл аққызықсыңыз, дектіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программыз орлаштырылған Мәриямгүл Обылқасымның «Халыраң шәпәк» намлық повестінің дауамыды болсын.

Бір күні іштен түшіп, қорығы әмдіні кірішімге, алдымдың 4-5 жаста чамысыдығы бір қызыны етлегенеце бір әр чықып келді. Бір қарапла оланың ұйғыр ішкәлігіні біліп алдым. «Яқшымсыз әді!» деді қызчақ, қолыны полаңлатқынеце бұлақты көздерін ойнытып. Мен дәрхал қадымымны тоқтып, қызчақның салымығы жауап қайтырған денкен, 5-ін сылап әкеләткеш ісімді сұрдым. «Бәкті омақкенсіз, ісміңіз неме?» «Менің ісім Айзекре, дадамның ісімі Адыл, сіздің ісміңіз жу?» «Менің ісімім Руфина, мені нана деп чақырсаңыз болады. Сіле мүшқор отырам сіле?» Дедім қызчақның чүчік кәптерден сүйініп. «Біз бұл қорығы тек еңілік өчіп келдіқ. Мен тек бұйады ұйғырланы ұшырдып қала мен деп пақатлы ойлымығандым», деді дадысы қызының жауап берішін күтмейлі. «Ә, бәк яқшы ұпты. Біз мүшқор отырып атқылы хейлі елі алып қалды. 5-ci bina 608-ci öydə oturmuş. Vaxtınla bolsa öyləyə çıxınla. Mənim mə 5 yaş kirgan bir qızım var. Balla bilə oynasın, dedi. Mən onlar bilan xoşlaşıb öyə kirib getdim. Könlüm başqaça yorub getgan idi. Ballağa keç tamaq yegiz bulub qaç quçularını əmli yığışdırıb turuşumğa işik qonqırqı çırınladı. Mən tezə verib işikni açdım. İşik tüdə bayıq atıb alıb duratdı. Sət boldu. Кештісілені авар қылған болдым. Қызым үйіңізге кірмен дәпті тұрып алды. Адыл оңай сыланған халда қолдеке лық бір қалды мейві чевіні маңызсынды. Ой, еш қысы ең, қаршы алымыз. Нәс көтіріп авар болмай, кірей бәсіңіла болады дәмәс мұ? Қайны, өй кіріңіла, дедім. Мән оланы өйге башылдым. Қызым Адина жүгіріп чықып, әйран болып тұрыплық қалды. Мана, сіз білен ойнығылы адышыңыз кіріпті. Әмді бұның денкен күнді бірлі ойнысаңлар болады. Қайна қызым, адышыңызды хожырыңызғы башылап кіріп, ойыншықларыңызды көрсетмемсіз. Қызым құдды мошы кепімні күтіп тұрғанда келіпла, Айзекренің қолдың етіліп, хожырсық кіріп кетті. Рәпқат, қайнысыз, өйге мейхман келді. Мән ятақ өй тәрәпке қарап, елдішімні толуды. Рәпқат авазын аңлап, дәрхал ятақ өйден шықты да, Адыл білән қол ілішіп көрішті. Сіле ұлтырып тұрыңла, мән чай дәмлет чықай. Мән чайнекіні еліп чықынымда, ішке әр мейманханды ұлтырып, қызғын параңға түшіп кеткен еді. Мән ұлағы чай қойып әткен денкен, балла қарап бақмақчы болды. Балланың дүниясы немі деген күзәлім сапа. Ішке елін тонышқыл 20 сат бола болмайла, адамның мәсілі кәгідек, найды яқшы ойнап ататты. Қызым мұ,

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostimiz Shirin Gulzor. Бүгінгі радио жорну программыз орнаштырылған Мәрлемгүл Обылқасымның «Алдыран Шапақ» намлық повестінің тамамы.

Сөйімдік радион ұшты ұслаш ұтапты программымыз дамыны шыватыды. Аял тамақ еті өтеп, ехтиясызлықтың қолыны кесіп сапты. Бұны көген ере бәкмі жиделішіп кетіпті, әм наайты тезлікті пластыр ағылы беріпті. Лекін о, әр қан шықып мұ мұлазымға не мұлазым ішкәлікені түшендіремепті, чүнкі о, бір ғач әрекен. О, бәкмі жиделішіп кетіпті, дәрхал шу вақытта кішіккені бір қалам тұрашыны қолығы еліп, бармақыны кесіпті. Мұлазым дәрхал пластырыны оныңы беріпті. О, ел бойы ұшқандек жүгіріп, өйгі беріпті. Хақиқи мұхаббет маны мұшыншілік атты. О, еғіздіке сені сөймен дейш білен күпі айленмейді. Бәлке маны мұшындақ адды шәркетлі арқылық месал болалайды. Әлбәтте, әқиқи мұхаббет вақыт құптырмайды. Шырай құптырмайды. Чын сәмими қалып, оныңы мәңгі яр болады. Сәмими садақат, ақырғычы дауымлашқан сүйіш, садықлық о мұхаббетнің безіке. Әмімізге маны мұшындақ чын мұхаббет екайсы яр болсын. Мұхаббет күйлеріміз сіләп үшін яңрайды.

Сөйімдік радио алғыш достылар, шылтапты программымыз дамыны шығатыды. Аңлаватқыныңла, станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Әтрапымызда байлық кем әмәс. Кем болуатқыны, оны байқайдыған өткір көз болыш мүмкін. Байқаш қытыдары ба, әрқандақ бір адам, қолыдекі адды соғатынымы алтынға айландыра алайды. Мапақиет актив әркет кітәбі. Чүнкі актив әркет 49% муваффақият қазыныш нисбетіні 100% көкөпейт әлейді. Нишаны еніп, ирадысы мүстеккен башламчылала, әқиқи қабыл бұл алайды. Талант ижаттың келуді. Сәлі бошап кіліш, адамны мәғлубиет елігі башлайды. Еңі ұсылды пікір кіліш, еңі ұсыл бойы чиш кіліш, муваффақиятның алдын кішәртті. Әгер бір адамда әхмәк ләчі жасарет болса, Ұндақта оның ижади күчі деңізді мекен болуды. Тұрмышта ұзақ пұттырап тұралайдыған адам тетік адам әмәс. Бәлкі өзгірішкі маслыша алайдыған адам. Алқылық пәйтті өзіні ұнтия алыған адам нәқ мабақиятның материалы. Әң гүзел мабақият, әң гүзел нәтиже еңілі аңлығы жылдырымыз үшін. Хош, ұндақ болса, нақшылырымыз давамлық сілә үшін яңырайды.

тәсиелеріміз давамлық сілі әвішчін. Аятыңыз не бір мәйдан ойын деп пәрес қылың. Бұ ойында бәзді еңсіңіз, бәзді еңілісіз. Шының үшін өзіңізді ойынның қануны етіні көрдіған қылып ченіп тұрым. Шындыла бұ ойында текімі көп қалбы қылалайсыз. Сіз әр бір ойынны аятыңыздегі әң ақырқы ойынны ойнаватқан дек ойна. Бүтін зекніңіз білен ойна. Навада бірінші қетімлық пүрсәттің пайдылына алысыңыз, ікінші қетімлық пүрсәттіні чем тұтың. Бәлкім, ікінші қетімлық пүрсәт әң ақырқы бір қетімлық пүрсәт болушы мүмкін. Бұ ойында ғалбы қылыш қыланмаслықыңызда әл қылғыш рол ойнайдығыны башқыла әмәс, бәлкі өзіңіз. Аятыңыздың кіммітінің нәділікіні пәкәт өзіңіз білісіз. Ғам әндіше сіздің қарарыңыз бойынша әрекет қылышыңызға әргіз тосқұлық қымысын. Әр вақыт толып ташқан ішенчіңіз, үмідіңіз болсын. Әтіні ойлап чаржымаң, пәкәт бүгіннің өзі ділі яша. Әр вақыт өзіңізге ішінің. Аятыңыздың гүзел әдісіні яртыш үшін чоқым толып ташқан ішенчіңіз болсын. Әр бір күнге үміт білен, тәбәссім білен бақсыңыз, сіз арзуыңыздегі гүзел әтіге чоқым етіп бара алайсыз. Әміміздің қалбіде бүйік арзу арман ба. Аятымыз әнішу арзу арманларымызға етіш үшіндір. Әр бірімізге гүзел күлде яр болсын, хош гүзел күйлеріміз давамлық сілә үшін.

Сөйлемлік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғашыны әргіз ұнтып қамығай сілә. Әгер программаларымызды вақтыда аңлиянмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда.

Веронский Корнелланың үйінің балконыда сатыге қарған чағда шүнчілік ая жалынып кеткен. Бүтін пікір қиялы шу бір ішкі бәнт болып, саэтнің ұстырыл кісіні көгіні білен, саэтнің қанчы болғалықыны білмеген еді. Чоң елгі чыққанда патқақ кечіп, пәйтіні тұрған жайға қарап, авайлап дәссеп маңды. Бүтін қиялы Аннаға болған қызғын мұхаббетіді болғачқа, вақытны қылчы ойлап бақмаған. Бірәніскенің үйгі берішқа вақыт етемді ойық, ұмы қиялығы кәлмеген еді. Қалысыды пәкәт, немінің кәйнідің немінің қылыш керек дейдіған аддейлі бір ұқым қалған еді. Пәйтін кәш, пәйтіндікі орныды олтырып, қилін лепа дәрхінің қипаш түшіп тұрған сайысыда ұқлап қалған еді. Вронский семиз атланың үстіде вижилдап куйындак айлынып жүрген комотылаға қарғач, пәйтонның қешігі беріп, оны ойғатты да, пәйтонығы түшіп, Бренскийнің кеге хайдашны бұйрыды. Етті чақырымдак маңғандың кейін, ондың есіге келіп, саатыге қарап, саатның бәш ерін болғалықыны, әмді кечкеді қалықыны білді. Шүкіне бірнәтчі бәйге. Атлық әскерлі бәйгісі. Офицерлерінің 2 чақырымлық, 4 чақырымлық бәйгісі вә Вронский қатнышыдыған бәйгілі болатты. Өзі қатнышыдыған бәйгігі үлгіретті. Әмма Бренскийнің кегі бардығалы болса, о чағда о бәйгі мейданығы беріп болғыча, орды дикілі мейданғы келіп болатты. Оның да яқшы болмайтты. Бірақ Бренскийге үйгі барымен деп вәді беріп қойған болғашқа, бармай болмайды. Шыны білен, о пәйтін кешке отланы оймай чаптырышқы бұйрыды. О Бренскийнің үйде пәкәт 5 минут тұрып, яны кәйнеге янды. Бұл қыл тез сүрәтті yol yürüш, оның көңліге хелілі арамлық еліп келді. Анна білен болған мұнасып өтедеке барлық азаплық ішла. Оның байқы парыңыдың кейін үрікіді қалған намәлім ес тұйғыла қалыстың көтіріліп кетті. Әмді оның құшал вә хаяжан ішіді олтырып ойлауатқыны, бәйге вә бәйге мейданыға чоқым үлгіріп барымен дейдіған бірлі қиял еді. Бүгін кечіде білі болмақшы болған көңілік ұшыршыш қалысыдың құдды чақмақ чаққандек пат-пат ялт қылып өйтіп қалатты. О ұшырған дачыланы вә Петер Борыгден бәйгі көргілі кетіп атқалланың пәйтулырыны бір-бірләп арқыды қалдырып кетіп ататты. Йол үстідікі бәйгі кейпияты қойықлашқан сері Вронскийнің пат арыда бәйгігі қатныштың пайда болып атқан қызғын кейпияты техімі күшейіп беріп ататты. Оның ятқыда ешкім қалмаған. Әммісі бәйгі мейданығы кеткен еді. Дәрвазы алдыда Чакри оны сақлап тұрыпты. О киімлеріні алмаштырып атқанда, Чакри оныңға ішкінші мейдан бәйгінің башынып кеткерлікіні, бір қанчы әпендінің оны іздеп келгерлікіні, ат бақар балының атханыдың ішкі қеттім үйгіріп келіп, оны сүріштіргерлікіні сөзлеп бәді. Вронский алдырмай, тәмтірмай киімлеріні алмаштырды. Андын пәйтін кешке, өзіні атқаныға

апырып куюшуну буйр эди. Атканыгы берип, шу жердин байги майданыда одемлернин мыгылдап кеткендигини, ар кыл пайтулларны, меңишип жүргөн одемлерни, аскерлерни, шипаңларда тыкылышып олтуруп кеткен кишилерни көрдү. Икинчи майдан байга давамлашып атты. У атканыгы якын калганда коңгурактын авазын аңлады. Атханыгы киргенде Махотиннин алып ачак жаран этига жолукуп калды. У атнын көкүш кулаклары дың туратты. Үстүгө көк арлаш ток серик жопук жепилган иди. Уни ула байги майданыга илип кетишип аткан экен. Корткыны деп сорды Вронский ат бакардын. Атханыда ат игерлеп атыды. Адди атханыда фро-фро игерлинип коюпту. Эмди уни элип чыкышмакчы болуп турушкан экен. Мен кечикип калмаган деме. Як-як. Деди инглиз авал инглизче ондын русча сөзлеп. Бекме алдырап кетмең. Вронский титиреп туруп аткан тулпарнын чырайлык умак кевдисиге яны бир кетим көз жүгүртүп чыкты. Ва унундын тасты көзүнү үзүп талагы маңды. Шипаңланын алдыга эч кимдин көзүгө чылыкмайдыган толумы обдан бир чагды итип бады. Ички чакырымлык байга аяклышай деп калган. Эмми көзлө алдыды чепип келип аткан эгир атлык кошун офицери менен унун кейнидин чепип келип аткан еник атлык кошун офицериге тикилип калган иди. У ишкиси пәллиге карап жененин барчы чепишип келип атты. Кишиле байги майданынын ичи ва сыртыдан ахыркы пәллиге карап жүгүрүшүп, ар ишки атлык кошунун аскерлери менен командирлери гылбы казыныш алдыда турган башлыгы ва агынысыга тантана кылышып, бар авазлары менен тоолушатты. Вронский аста меңип топнун ичиге кирди. Бәйгенің түгігәлдікеден дерек беріп қоңғырақ челінғанда, чемпион болған егіз бойлық егір атлық қошын командыры үсті беші лай, ат үстіді ерім етівіліп, чылық-чылық тәрләп кеткен, асырап тұруатқан етінің тізгініні қойып етіп, аста маңдырып келіп ататты. Айғыр қадамларыны зорығы астылытып, юған гәудісінің тезлікіні пәсәйтті. Эгир атлык кошун офицери худди татлык уйкусудан яңылы ойгонган адамдак атрапыга назар салгач тасты күлүмсүрөп келип атты. Достору менен тамашабилла уну катма-кат орып элишкан иди. Вронский шпаңлардын алдыда сыпайылык менен меңип жүрүшкөн ва параңлашып турган ак сүңөктөр жамиятынын азалардын атай өзүн качырып турду. Диқтым бөлініп кетмісін деген мәқсәт білен, Анна, Бетси вә ақысының қотынының шу ерді ішкәлдігіні біліп тұрсымы ұланың алдыға бам еді. Лекін тонушылары маңдамды бір ұшырап, ұныңға байқы ішкі бәйгінің әхвалыны тәпсілі сөзлеп, ұның немі үшін кешкіп келгәлдігіні сорап тұрды. Бәйгічілі мұкапатларыны еліш үшін сәкнеге чақырылып, Әмі адамның декті шуяққы бұралған чағда, Вронскийның полковник пагоны тақыған аксы Александр оның алдығы кәлді. О, Алексейге оқшаш игіз әмәс, ғоллық. Алексейге қарғанда қамлашқан. Мәңзілері қызыл. Бұрыны қызырып тұрдыған. Шырайы очуқ, мәсчирайрақ адам еді. Мәйязған бағақшыны алдың мұ? Сіні задыны тапқылы болмайды ғо? Деді ұ. Александр Вронский әйш ішіретке, ішімлікі беріліп кеткен адам болсы мұ, әмі ордыдекі орны хелілі юқырыйды. Шу тұрқыда ұ енісі үшін көңілсіз туйылыдыған бір іш тоғырлық оның білән сөзләшмәкші болып, ішкісіге тікілідіған көзләнің көп болыдығалықыны ойлыдымы қандақ, худды оның білән әхмиясыз бір іш үстіді параңлышып

өтіп, Вронскийнің көзін ғайып болды. «Яшап кет!» деп тоулап кетті бір әйлен. Дәл шу пәйтті, тосалғының тақтайлары Вронскийнің көз алды да ялт қылып қалды. Астыдекі әте чепшіні қылчы өзгертмей, созылып келіп, тосықтың ұшып өтіп кетті. Тақтайла арқыды қалды. Немедір бір нәрсінің тақ қылған авазылы аңланды. Олдыды кетіп атқан гладиаторға қарап қызып кеткен ат, тосалғудың балдырақ сәкіріп етіп, арқы пұтыны оның ұрып алған екен. Әмма атның чепші өзгермеді. Пәкәт Вронскийнің жүзіге патқақ чашырап кетті. О, гладиатор білен өзінің арлықының өзгермегендігін біліп тұрып атты. О, яна гладиаторның сағырсыны, қалты құйрықыны вә өзіге екілі арлықта ұшқандек чепіп кетіп атқан ақ туяқларыны көріп кетіп атты. Вронский Махотендің әмді озып кетімен деп тұрған шу дәқиқи ішіде, Фро-фро худы оның немі ойлап атқанлығыны білгендек, оныңдың еч қандақ мәдәт күтмейла сүретіні тездетіп, әң әплік тәрәптің, яны арғамчы тартылған тәрәптің Махотенғы екілі шықы башылды. Махотен болса, арғамчы тартылған өзігі пайдылық тәрәпні бәмей кетіп ататты. Вронский чәттін айлынып өтейчу деп ойлап тұрышыға, Фро-фро қадымыны өзгертіп, дәл Вронский ойлыған тәрәптін чәтінеп өтішкі башылды. Фро-фроның тәрдін қарайышқы башылған йотсы, гладиаторның сағырсы білән қатарлышып келіп, ішкісі бір аз ергіче янмыян чепішті. Лекін тосқы екіллашқанда Вронский көп айлынып кетмей деп ойлап, тізгінні тартып, ян бағырның дәл өзі де Махотендің өтіп кетті. О, Махотенның лай чачырған юз көзіні чалып ұшық көріп қалды. Махотен тегі білінер-білінмәс күліп қойған дәкме қылған еді. Вронский оныңдың өтіп кеткен болсы ма, әмма оның кәйнідің тап бесіп келіп атқалықыны сезіп, гладиаторның бір қылды тараслап келіп атқан аяғларының авазыны, күшлік тынықларыны аңлап тұрып ататты. Вронский алдыдекі ішкі тосықтың, еріқ білен тақтай тосықтың оңайлы өтіп кетті. Лекін гладиаторның тынықы білен тояқларының авазы бағаң сыр екіллап келіп ататты. Вронский ақыр болмай атқы бір қамч селіведі, оны құшал қылып, отның тезлікі бір діллі ешіп, гладиаторның тояқ авазы байқы дәк хелілі арқыда қалды. Вронский бәйгінің әң алдыды еді. Өзінің арзусы мүшу еді. Кортның күткен үміді мүшіндақ еді. Ғалбы қылыдығалықыға әмді ішенсіз камыл болып, бұныңдың толымы құшал еді. Бұ құшаллықы вә фро-фроғы болған амырақлықы бағаған сұры күчейіп кетіп ататты. Оның кәйнігі қарап баққыс келді, лекін жүр әт қылалмеді. Өзіні тәмкен тініш тұтыш қытырышты. Атның гладиаторғы оқшаш ақырқы күчіні сақлап келіш үшін оныңғы қайты қамчы тәк күзмейді. Ақырқы вә әң қиын бір тосалғығы етіп келген еді. Әгер оныңдың башқыланың алдыды өтіп кете әләйді қалы болса, чемпион болатты. О, әмде қатарлік Ирландия тосмысыға қарап кетіп ататты. Фро-фро ішкісі о тосмыны ирақтын көді. Шу қысқа арлықта оны му, отны му бірдін гуман басқан дек болды. Отның құлақларының тіклішіп қалғалықының ішкіліне ватқалықыны сәзген Вронский қамтысыны көтіріп болып, яны дәрула оның зөрірейті йоқлықыны сезіп, ат қандақ қылышны біліду деп ойлады. Ат тезлікіні ашырып, Вронский арзу қылғандек,

0: vaqtingiz chiqadimi?
1: Men yig'ilishdim, qaytgan ekan qilib beray.
2: Ota-onam bilan bir qoroda turamiz, ammo vaqtimiz udol kelmaydi.
0: Vey ana, ovozingiz butib qoptiqo.
3: Zukam deb qog'liq qilib oldi. Asrab qolmasin deb sizga demagandim.
4: Ota-onam bilan bir shaharda turamiz, ammo kunlab-kunlab vaqtimiz udol kelmaydi.
2: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
5: Opa, siz suv o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
2: Uydagilar bilan xushal xoramjon bo'lishga vaqtimiz udol kelsin.
1: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
2: Ota-onamizni sig'inishga vaqtimiz udol kelsin.
4: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
2: Sog'lomlik dastxonamizda.
7: Qalondagi ichkilik kodni saylasakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
8: Qo'rmiga tuz shakarni ozroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
2: Sog'lomlik ayqimizda.
7: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali. Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
2: Sağlamlık kolumuzda.
7: Ahlatlarını türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
7: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti barğansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atırışımızda muhtaj.
9: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалым айдыған, әтті өзігі үзілінен майдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
10: Үшінші нұмырлық бемар.
11: Доктор, Мән хамышлық кеслік гриптар боға ұқшай мән. Қандақ давалансам бола?
9: Жидейләш мән. Хазір дұр білән давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық даваласақ му?
11: Бақытып үздіні мән. Өзімні өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш му, мені үмітке текімі иқылаш тұрды.
12: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
7: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшіні иллыта алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықын йоқтыды. Бір тамшы су қалпықымызды нәмдей әлейді. Өркешлеп іқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканы жалғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ гүлініп тәрәқи қылышы, жұңха мүлетінің аяты, күчі бә өміді.